0: ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. globalcell. ას 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17 საათსა და 10 წუთზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართლობის ფორმატ აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. 1991 წლის 9 აპრილს ძალაში შევიდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. მას შემდეგ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს აღნიშნავთ. გილოცავთ, ეს დღე ჩვენია.
1: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: აქ უკაცრიელ კონძულზე კი სასიცოცხლო აუცილებლობას წარმოადგენდა. მან თვითონ ისწავლა
1: ცეცხლის მოპოვება, დანთება, ტანსაცმლის შექმნა, დიზაინერობა, სტილი ალა რობინზონ კრუზო, ნადირობა, თევზაობა.
0: მოკლედ შეითვისა ყველა ის უნარი და ხერხი, რაც აუცილებელი იყო უკაცრიელ კონძულზე მოხვედრილი ადამიანისათვის თავის გასატანად. გადიოდა დღეები, კვირები, თვეები. რობინზონი შეეჩვია იქაურობას, მაგრამ ყველაზე ძალიან ქალაქის მტვერი, ქალები და რაც მთავარია, ტელევიზია ენატრებოდა.
1: უქალობას კიდევ მოითმენდა კაცი, მაგრამ უტელევიზიობას კი.
0: ერთხელ ნადირობისას რობი უცნაურ ნაკვალებს წაატყდა. თავიდან ვერ მიხვდა თუ ვისი ან რისი ნაკვალევი იყო. ხოლო შემდეგ კი ჯერ გახარებულმა, შემდეგ კი შეშინებულმა შესწახა.
1: ეს ხომ ადამიანის ნაფეხურებია. მაგრამ ვისი? ვაი თუ კაცი ჩამია? ან რატომ გაჩნდა ამ კუნძულზე რა მიზნით? ან რატომ მემალება?
0: ყველაფერი კეთილად დამთავრდა. ნაფეხურები სიმპატიური ველური ქალისა აღმოჩნდა, რომელსაც მსგავსად რობინზონ კრუზოსი, რობინ პარასკევა დაარქვა. შენ პარასკევა, მე რობი.
1: არა. შენ პარასკევა, მე რობი.
0: აა, მე პარასკევა, შენ რობი.
1: ხოჩახ?
0: რატომ დაარქვა მაინც და მაინც პარასკევა? იმიტომ რომ რობინზონ კრუზოს მსგავსად, რობის ცხოვრებაშიც ეს არსება სწორედ პარასკევ დღეს გამოჩნდა. კუნძულის მფარველ ღვთაებას მაგდუს სამი თვის მერე არაფერი ჰქონდა საწინააღმდეგო რობისა და პარასკევას უფრო მჭიდრო მეგობრული ურთიერთობისა.
1: მშვენიერებავ, პარასკევა უნდა გერქვას შენ.
0: ო რობი, რობი.
1: ო პარასკევა.
0: რობის ქალის სიახლოვე ტელევიზია ვერ დაავიწყა.
1: მართალია პარასკევა ასეთი ნაზი, საყვარელი და მოსაფერებელია, რომ
0: რობი ახტაცებაში მოყავდა, მაგრამ ქალი ამჩნევდა, რობის გულში პირველი ადგილი მაინც ტელევიზიას ეკავა.
1: ტელევიზია მინდა, ტელევიზია მინდა.
0: დღე და ღამე იმეორებდა რობინზონი. ეჰ, რობი, ამოიოხრა პარასკევამ და აფრინა საპოსტო მტრედი ბარათით. კუნძულზე თეთრი ადამიანი არისო და პასუხმაც თუ შედეგმაც არ დააყო.

0: ტირი სურვილებით. მისცემენ რობის იგივე რობინსონს იმის საშუალებას, რომ ჩამოაყალიბოს ახალი ტელევიზია.
1: მე იმედი მაქვს, დიდი იმედი.
0: ბოლოთქმის მაგიერ, ამობენ გულდა თოთქულმა პარასკევამ ეს ამბავი რო შეიტყო, ქართული შეისწავლა, საქართველოსში ჩამოვიდა, ჟურნალისტობა დაიწყო და ახლა სხვა სახელით საქართველოს ერთ-ერთ დამოუკიდებელ რადიოში მუშაობს და ოცნებობს იმ დროზე, როდესაც რობის შექმნილ ტელევიზიაში ток-შოუს წაიყვანსო. ვნახოთ რა იქნება.
1: ყოველ დღე რადიო იმედის ეთერში მანანა ჭირაკაძე საავტორო გადაცემით და მაინც მოთხრობა თქვენთვის და თქვენზე.

108 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17 საათსა და 10 წუთზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართველობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა.

0: საქართველოში 8 საათია.
1: გაგაცნობთ 25 მაისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაუმელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ამბროლაურში 18, ზუგდიდში 19. 20 გრადუსი იქნება ფოთში, ქობულეთში, ბათუმსა და უზურგეთში, 21 სოხუმში, 24 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბაკურიანში, ახალციხესა და ცხინვალში 18, გორში 19, სიღნაღში 21, თელავში 24. 23 გრადუსი იქნება რუსთავში, 14, სტეფანწმინდაში, 11, გუდაურში. თბილისში დღეს ძირითადად უნალი ქუჩაივლის იკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 24.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: ჩი 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gi.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ფანტო

0: ხვედის ეთერშია რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-21 ივნისს. პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემიას უხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები: ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი

0: 6 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. Berlinger House-ის ქვაბი 19 ლარად, კარის კომპლექტი 190 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად. Benzo Satibi 129 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. Gorgia გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
5: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 78 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 30 თეთრი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ლაოსი, სიანხუანგის იზოლირებული მაღლობი. აქ სადაც სადამიწა ერთმანეთს ერწყმის ათასობით გიგანტური ქვის ობიექტია მიმოფანტული. წარმოიდგინეთ ხეობა, რომელიც თითქოს ვიღაცამ უზარმაზარი უხეშად გამოკვეთილი ქვებით დათესა. ზოგიერთი მათგანი სიმაღლე 3 მეტრს აღწევს, წონა კი 30 ტონას. ოფიციალური ისტორიოგრაფია მათ მეგალითებს უწოდებს, თუმცა ადგილობრივი მკვიდრნი ამ ადგილს გიგანტების ხეობად მოიხსენიებს. ვინ იყვნენ ეს უცნაური ოსტატები, რომლებმაც 2000 წლის წინ ეს მონოლითები გამოკვეთეს? მაგრამ მთავარი გამოცანა მათ მასალაში მდგომარეობს. ანალიზმა აჩვენა, რომ ქვევრები გრანიტისა და კირქვისაგანაა შექმნილი, თუმცა უახლოესი კარიერი ამ ადგილიდან ათეულობით კილომეტრითაა დაშორებული. როგორ შეძლეს უძველესმა ტომებმა ამ მრავალტონიანი ლოდების ტრანსფერ?

0: თუმცა არსებობს კიდევ ერთი ვერსია. ზოგიერთი მკვლევარი ამტკიცებს, რომ ქვევრების განლაგება ზეციურ კიდობანზე ვარსკვლავთა წყობას იმეორებს. იყო თუ არა ეს ველი გიგანტური ობსერვატორია, სადაც უძველესი ინჟინრები კოსმოსის კოდებს შიფრავდნენ. დღეს ლაოსის მიწა ისევ დუმს. ქვევრები ნელ-ნელა ხავსით იფარებიან. თუმცა მათი არსებობა გვაიძულებს ვაღიაროთ ჩვენი წარსული გაცილებით უფრო ღრმა და იდუმალია, ვიდრე ამას სახელმძღვანელოები გვასწავლიან.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: სახელოვანი ერეკლე მეფე არა მარტო კარგი მხედართმთავარი, არამედ შესანიშნავი დიპლომატი და მართველი გახდათ. სწორედ ამიტომაც ცნობილმა ქართველმა ისტორიკოსმა პროფესორმა ნოდარ ასათიანმა ერეკლესა და მისი მამის თეიმურაზის მართველობას ჟამი გამოხსნისა და ჟამი აღდგომისა უწოდა. თეიმურაზისა და ერეკლეს წინდახედულმა პოლიტიკამ თავისი შედეგი გამოიღო. სპარსეთის მართველმა ნადირ შაჰმა ნება დართო ერეკლეს მამას თეიმურას ქრისტიანული წესით კურთხეულიყო ქართლის მეფედ, ხოლო ერეკლე კახეთის მეფედ დანიშნა. ეს დიდი მნიშვნელობის ამბავი გახდათ, რადგან უკვე საუკუნეზე მეტი იყო გასული, რაც ქართლ-კახეთის ტახტზე მეფე ქრისტიანული წესით

აშკარ შეეშალა ხელი წინსვლაში. ნადირ შაჰმა ერეკლესა და მეფე თეიმურას ირანის ხაზინიდან ჯამაგირი გაუჩინა. მან ხარკით საგრძნობლად შეუმსუბუქა ქართველებს. დაუბრუნა აგრეთვე მე-17 საუკუნეში შაჰაბასის მიერ მიტაცებული მხარეები ლორე, გორჩალო, ბაიდარი. ერეკლე გონივრულად დაელოდა შესაბამის მომენტს და როდესაც ნადირ შაჰი საკუთარ საწოლოთახში შეთქმულმა ჯარისკაცებმა მოკლეს, გმირი ქართლ-კახეთი აჯანყდა. ირანის სახელმწიფო ანარქია მოიცვა. ქართლ-კახეთი კი ფაქტობრივად დამოუკიდებელი გახდა. ერეკლემ მამამისთან თეიმურასთან ერთად ყმადნაფიცად აქცია მეზობელი სახანოებიც. ასე რომ გიორგი ბწყინვალის შემდეგ პირველად საქართველოს სრული გათავისუფლებისა და მისი კვლავ ძლიერ სახელმწიფოდ აღდგენის რეალური პერსპექტივა გაჩნდა. ამიტომ სწორედ ერეკლეს დამსახურება საქართველოს როგორც სახელმწიფოს ხელახლა დაბადებისათვის ფიქრი, ზრუნვა და საუკუნის შემდეგ ამ ფიქრის რეალობა დაგვირგვინება. რადგან ამ პერიოდში ტერმინი საქართველო, როგორც დასავლეთ და აღმოსავლეთ ქართული ტერიტორიების შემკრები სახელდება, ფაქტობრივად უკვე გამქრალი იყო. ერეკლემ კი ამ სახელმწიფოს ფენიქსებრ აღდგენას თავისი წარუშლე

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.gr. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში?

0: მდგომარეობა. 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93. Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, ქაიროს 42-597-95-55-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამ დროა.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
2: გეგმო ბინიშეძენას დათან არგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
3: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 03222

0: საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: მონტერეილუქში სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-მდე ფასდაკლებაზე. საყოფაცხოვრებო სექციაში 65%-მდე ფასდაკლება. სამშენებლო სექციაში 45%-მდე. სასახურავე სექციაში 35%-მდე. გარეავეჯზე 49%-მდე. გათბობის სექციაში 40%-მდე ფასდაკლება. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
6: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი

0: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
1: გეგმავ ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: Monterey Luxe-ში სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219 15 15. აი

0: იმ ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
1: გეგმავ ბინის შეძენას. დათა ნარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
2: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. Berlinger House-ის ქვაბი 19 ლარად, კარის კომპლექტი 190 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად. ბენზოსათიბი 129 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში.

0: პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 600 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-77.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ანსაიტზე technoshop.gr.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
6: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 78 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დადუმებული ფურცლების საიდუმლო. არსებობენ წიგნები, რომლებიც ცოდნის გადასაცემად დაიწერა, მაგრამ არსებობენ ისეთებიც, რომელთა ერთადერთი დანიშნულება საიდუმლო შენახვა. დღეს ჩვენ გადავშლით ორ ხელნაწერს, რომლებმაც საუკუნეებს გაუძღვა, თუმცა მათში ჩაქსოვილი აზრი დღემდე მიუწვდომელია. ვინ დაწერა ისინი და რა იმალება იქ, სადაც ლოგიკა უძლურია? წიგნი პირველი, როხონსის კოდექსი, ანუ უნგრული გამოცანა. პატარა ქალაქი როხონსი, 1818 წელი. თავადმა გუსტავ ბატიანიმ უნგრეთის მეცნიერებათა აკადემიას თავისი ბიბლიოთეკა აჩუქა. წიგნებს შორის აღმოჩნდა ერთი, რომელიც არც ერთ სხვას არ გავდა. 448 გვერდი, დაწერილი უცნობი ამბანით, რომელიც 800-მდე სხვადასხვა სიმბოლოსაგან შედგება. ეს არ არის ჩვეულებრივი დამწერლობა, აქ სიმბოლოები მარჯვნიდან მარცხნივ მიედინება. ილუსტრაციები კი ყველაზე მეტად აბნევენ კვლევრებს. ერთ გვერდზე ქრისტიანული ჯვარია გამოსახული, მეორეზე ისლამური ნახევარმთვარე, იქვე ინდუისტური სიმბოლოები. თითქოს ავტორი ცდილობდა მთელი მსოფლიოს რელიგიები ერთ იდუმალ კოდექსში გაეერთიანებინა. ვინ იყო ის შუა საუკუნეების ბერი, რომელიც დევნას გაურბუდა, თუ გენიალური მისტიფიკატორი, რომელმაც ისტორიას მახე დაუკო? წიგნი მეორე, კლაუსენის კოდექსი. თუ როხონსი ინტელექტუალური თავსატეხია, კლაუსენის კოდექსი შიშის მომგრელ დიდებულებას ატარებს. ეს არის მსოფლიოში უდიდესი შუა საუკუნეების ხელნაწერი. მისი აწევისთვის ორი ზრდასრული მამაკაცია საჭირო. ლეგენდის თანახმად ის ერთ ღამეში დაიწერა. ბერმა, რომელსაც შემდგომში ცოცხლად დამარხვა მიუსაჯეს,

0: მას ეშმაკის ბიბლიას. საოცარია ის, რომ კალიგრაფია მთელ წიგში უცვლელია. თითქოს ავტორს მართლაც არ უგრძნია დაღლა და ასაკის მატება. მეცნიერთა გამოთვლით ასეთი ნაშრომის შექმნას მინიმუმ 30 წელი მაინც დაშირდებოდა. როგორ მოხდა ეს სინამდვილეში? დღეს ორივე სიგნი საცავებში ინახება. როხონსის კოდექსი, კლავ დუმს, ლაუსენის გიგანტური ტომიკი თავისი მისტიკური აურით აშინებს მნახველს. იქნებ ზოგიერთი კოდის გატეხვა არც არის საჭირო. იქნებ არსებობს სოდნა, რომელიც მხოლოდ ფურცლებს უნდა ეკუთვნოდეს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი. Радио Имедис Этерши.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: სახელოვანი ერეკლე მეფე არა მარტო კარგი მხედართმთავარი, არამედ შესანიშნავი დიპლომატი და მართველი გახდა. სწორედ ამიტომაც ცნობილმა ქართველმა ისტორიკოსმა პროფესორმა ნოდარ ასათიანმა ერეკლესა და მისი მამის თეიმურაზის მართველობას ჟამი გამოხსნისა და ჟამი აღდგომისა უწოდა. თეიმურაზისა და ერეკლეს წინდახედულმა პოლიტიკამ თავისი შედეგი გამოიღო. სპარსეთის მართველმა ნადირ შაჰმა ნება დართო ერეკლეს მამას თეიმურას ქრისტიანული წესით კურთხეულიყო ქართლის მეფე, ხოლო ერეკლე კახეთის მეფე დანიშნა. ეს დიდი მნიშვნელობის ამბავი გახდათ, რადგან უკვე საუკუნეზე მეტი იყო

იგივე დაწყევლილი ქვა დახვდათ. საგანგებოდ ამოტვიფრულ ტექსტში ეწერა, რომ ყველა ის, ვინც გადალახავდა ამ ქვას, გარდაუვალი უბედურება ელოდა. სრუმორწმუნე ნადირ-შაჰი დაფრთხა და დიდ საგონებელში ჩავარდა. ქვის გადალახვაზე უარს ამბობდნენ მოლაშქრეებიც. მაშინ ჩვენმა ერეკლემ ბრწყინვალე გამოსავალი მოძებნა. მან საბრძოლო სპილო მოაყვანინა, რომელსაც დაწყევლილი ქვა ზედ აღკიდა. ლოდით დატვირთული სპილო კი არმიას წინ წაუმწყარა. ამდენად გამოვიდა, რომ არც ქვა გადაილახა და არც ლაშქარ შეეშალა ხელი წინსვლაში. ნადირ-შაჰმა ერეკლესა და მეფე თეიმურას ირანის ხაზინიდან ჯამაგირი გაუჩინა. მან ხარკით საგრძნობლად შეუმსუბუქა ქართველებს. დაუბრუნა აგრეთვე მე-17 საუკუნეში შაჰაბასის მიერ მიტაცებული მხარეები ლორე, ბორჩალო, ბაიდარი. ერეკლე გონივრულად დაელოდა შესაბამის მომენტს და როდესაც ნადირ-შაჰი საკუთარ საწოლო თახში შეთქმულმა ჯარისკაცებმა მოკლეს, გმირი ქართლ-კახეთი აჯანყდა. ირანის სახელმწიფო ანარქია მოიცვა. ქართლ-კახეთი კი ფაქტობრივად დამოუკიდებელი გახდა. ერეკლემ მამამისთან თეიმურასთან ერთად ყმადნაფიცად აქცია მეზობელი სახანოებიც. ასე რომ გიორგი ბრწყინვალის შემდეგ პირველად საქართველოს სრული გათავისუფლებისა და მისი კვლავ ძლიერ სახელმწიფოდ აღდგენის რეალური პერსპექტივა გაჩნდა. ამიტომ სწორედ ერეკლეს დამსახურება საქართველოს როგორც სახელმწიფოს ხელახლა დაბადებისათვის ფიქრი, ზრუნვა და საუკუნის შემდეგ ამ ფიქრის რეალობა დაგვირგვინება. რადგან ამ პერიოდში ტერმინი საქართველო, როგორც დასავლეთ და აღმოსავლეთ ქართული ტერიტორიების შემკრები სახელდება, ფაქტობრივად უკვე გამქრალი იყო. ერეკლემ კი ამ სახელმწიფოს

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 105.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგე თავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

0: ეს დღე ჩვენია.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი.

0: ვუბლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 211-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი. ჯი.
4: სრული საათის

სული შეხოდრებიდანაც ვიცით, რომ საასაუბრო თემები საკმაოდ მრავალფეროვანია, მოიცავს როგორც გეოპოლიტიკურ და პოლიტიკურ საკითხებს, ისე ადგილობრივ გამოწვევებს, იმ საჭიროებებს, რომლებიც აქვთ ახალგაზრდებს და ხელისუფლებასთან აჟღერებენ ამ ყოველივეს. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას, რამდენიმე წუთია სულ დაიწყო შეხვედრა და თუ რა თემები იქნება აქტუალური, ეს მიმდინარეობისას გახდება უკვე ცნობილი. მანამდე კი ჩვენ ვესაუბრეთ მხარეებს, როგორც ქართული ოცნების

0: რამდენიმე დღის წინ ევროკავშირის ლიდერებს წერილი საქართველოს პრემიერმაც გაუგზავნა. ირაკლი ყობახიძე დაინტერესდა, როგორ აფასებენ კოპენჰაგენში განვითარებულ ძალადობას, როცა პოლიციამ აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ ხელკეტები და გაწვრთნილი ძაღლები გამოიყენა. მართველი გუნდი ღიად ამბობს, რომ შეუმჩნევლად დატოვებული ძალადობის ფაქტი ორმაგი სტანდარტის ნათელი დადასტურება და ევროპული ღირებულებების კრიზისია.
1: ასიათი აქვს აი ორმაგ სტანდარტებს, არა მარტო დანიაში, მაგრამ ამ შემთხვევაში დანიაში რაც მოხდა, ეს ნიშნავს სწორედ იმას, რომ ორმაგი სტანდარტებია. დანია შეიძლება თურმე მჯდომარე მშვიდობიან აქციის მონაწილეს დაესხას პოლიციელი და თავპირი დაუმტრიოს და ეს თურმე კანონის უზენაესობის დაცვაა და საქართველოში პოლიციელს რო მოლოტოვის კოქტეილს ესვრიან, ეს თურმე დასაშვებია. გაცდნენ ისინი ევროპულ ღირებულებებს, რისთვისაც ზოგადად შეიქმნა ეს ორგანიზაცია.
2: საკმარისზე მეტი დრო გავიდა იმისათვის, რათა ბრიუსელს მოეხდინა რეაგირება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ღია წერილზე, თუმცა ჩვენ ამ შემთხვევაშიც მივიღეთ ქრონიკული დუმილი. ანუ ეს თავისთავად არის პასუხი. პასუხი, რომელიც მეტყველებს იმაზე, რომ საქმე გვაქვს ორმაგ სტანდარტებთან ერთი მხრივ და რა თქმა უნდა მეტყველებს ასევე იმაზე, რომ საქართველოსთან მიმართებით ბრიუსელს ქონდა ერთნიშნულოვნად უსამართლო დამოკიდებულება, როდესაც ძალადობრივი პროტესტის წინააღმდეგ მიმართული კონკრეტული ზომები, რომელიც იქნა განხორციელებული შესაბამისი სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან, მათ მიერ იქნა ძალიან მწვავედ გაკრიტიკებული, მაშინ როცა კიდევ ერთხელ მეორე იყო დაცული შესაბამისი სტანდარტები პროპორციულობის თუ ასე შემდეგ.
0: თორნიკე ჭეიშვილს და გურა მაჭარაშვილს უსმენდით. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის ახალი ეტაპი, პრობლემა, რომელმაც ბოლო წლებში მწვავე ხასიათი მიიღო, სწორედ ამ თემას დაეთმო დებატები იმედზე. ღია ეთერში ითქვა, რომ სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება შექმნას იმგვარი სამართლებრივი წესრიგი, რომელშიც დაცული იქნება საზოგადოების ნებისმიერი წევრი და ადამიანის ღირსებასაც გადის ზღვარი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებასა და აგრესიულ რიტორიკას შორის. ბულინგი სოციალურ მედიაში უღლი
3: ყველაფერი ლანძღვა გინება და ეს საქმე იყო მცდელობა, რომ უკვე თითქოს საერთაშორისო სასამართლოს მხრიდანაც თუნდაც აი პატარა ნაწილში რაღაცა ან შეფასება გაკეთებულიყო, ან რაღაცა დარღვევა დადგენილიყო, საბოლოოდ მომხდარიყო აი ამ მცდელობის დამკვიდრება ქართულ რეალობაში, რომ თითქოს ლანძღვა გინება არის ასე ვთქვათ დაშვებული. ევროპულმა სასამართლომ სრულად გაიზიარა ჩვენი ხელისუფლების პოზიცია აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით. აღნიშნა, რომ

0: ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი

0: მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღვნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gg.
3: 2-333-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი, თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

თბილისის მერია 26 მაისის აქციის ორგანიზატორებს პარლამენტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე დაწერილში მითითებულ სხვა ლოკაციებზე სცენის დადგმაზე უარი უთხრა. ამ გადაწყვეტილების მიზეზები განმარტებულია ორგანიზატორების მოთხოვნის საპასუხო წერილში. კერძოდ, წერილში ნათქვამია, რომ 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით დაგეგმილი ოფიციალური ღონისძიებების გათვალისწინებით თბილისში შეცვლილია სატრანსპორტო მოძრაობის სქემები, როგორც საზოგადოებრივი, ასევე არასაზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის, რაც თავის მხრივ გულისხმობს ხვა ქუჩების დატვირთვას ტრანსპორტის მოძრაობის კუთხით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს პარლამენტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ რაიმე სახის კონსტრუქციების, მათ შორის სცენის მოწყობა დაუშვებლად მიგვაჩნია.

0: ევერთხელ მადლობელი ვარ.
1: ქრონიკა FM, იღმა ებრალიძესთან ერთად.
2: ახალი ამბები 9-დან შეერთებული შტატების აიდუმლო სამსახურის თანამშრომლებმა ვაშინგტონში შეერაღებული მამაკაცი გაანეიტრალეს, რომელმაც თეთრი სახლის მიმდებარედ სროლა ატეხა. ინციდენტისას ერთი გამვლელი დაშავდა. უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით მამაკაცმა მე-17 ქუჩისა და პენსილვანიის ავენიუს კვეთაზე თეთრსახლთან ახლოს ჩანთიდან იარაღი ამოიღო და ცეცხლი პოლიციის მიმართულებით გახსნა. სამართალდამცველების

ხადის გარეშე უნდა გაიხსნას. მათ უნდა გადასცენ თავიანთი გამდიდრებული ურანი, განსაკუთრებით მაღალი ხარისხით გამდიდრებული ურანი. ჩვენ ეს საკითხი უნდა მოვაგვაროთ, უნდა მივხედოთ გამდიდრების საკითხსაც. ეს პრეზიდენტის უცვლელი პოზიციაა და ის ასეთი პრობლემების გადაჭრას ყოველთვის მოლაპარაკებებისა და დიპლომატიური შეთანხმების გზით ამჯობინებს. ახლა სწორედ ამაზე ვმუშაობთ.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად. ბენზოსათიბი 129 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველა

ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 78 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 30 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად ხმალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. ას 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17 საათსა და 10 წუთზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართველობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის 1 მაისს აღნიშნავთ. გილოცავთ. ეს დღე ჩვენია.

0: Chronica FM. Irma Ebralidzestan ertat.
1: სამეცაძე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს გამარჯობა. ქვემო ქართლის პოლიციამ სარეალიზაციო და გამზადებული 27 შეკრა ნარკოტიკი ამოიღო, დაკავებულია ორი პირი გამოძიების ინფორმაციით. ბრალდებულების პირადი ასევე მათ მიერ მითითებული სხვადასხვა ადგილიდან ნიტკიცებად ამოიღეს. სარეალიზაციო და გამზადებული 27 შეკრა დაფასებული ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა და ალფა PVP ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მათ 20 წლამდიან უვადო პატიმრობა ემუქრება. პოლიციამ თბილისში ჯგუფურად ჩადენილი ჯამთელობის განზრახ სუბუხი დაზიანების ბრალდებით სამი პირი დააკავა. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულები თბილისში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ ერთ პირს და ცივი იარაღის გამოყენებით ჯამთელობის დაზიანება მიაყენეს დაშავებული. შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. პოლიციამ საქმეზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი სამივე პირი ბრალდებულის სახით დააკავა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 120-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც 5 წლამდე პატიმრობას გულისხმობს. დახლა დღის პოლიტიკური ამბები. ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის რიგით მე7 კონფერენციას მასპინძლობს რუსთავი. ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები, დასაქმება, განათლება, ახალგაზრდების სხვა საჭიროებები და გამოწვევები, ეს არის ძირითადი საკითხები, რაზეც იყო მსჯელობა კონფერენციაზე. კონფერენციას ესწრება პარტია ქართული ოცნების დამფუძნებლის ვიცნე ივანიშვილის ვაჟი, ცოტნე ივანიშვილიც, რომელმაც თქვა, რომ საზოგადოებაში არსებობს ყალბი სტერეოტიპი იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს ახალგაზრდების უმეტესობა ქართული ოცნების მიმართ რადიკალურად ცუდად არის განწყობილი. თუ ორი განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანს ჯანსაღად მართლა უყარს თავისი სამშობლო, მაშინ ყველა თემასთან დაკავშირებით შეუძლია, რომ იმშელოს, იკამათოს და ამ პოლემიკაში თავისთავად იბადება ჯანსაღი აზრი, იბადება მყარი პოზიცია და იბადება სიმართლე, რაც

ებით ხოლო ბირსალაძის ქუჩიდან მშრალი ხიდისკენ მიმავალი ავტომობილები იმოძრავებენ ათონელის ქუჩამდე, შემდეგ კი მარჯვნივ მოხვევით ჭანტურიას ქუჩის მიმართულებით, წერია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი, რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 14 საათზე გავადროებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
3: გაგეცნობთ 24 მაისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ესტიაში 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ქობულეთში 20, ოზურგეთში 21, ზუგდიდში, სოხუმსა და ამროულაურში 22. 23 გრადუსი იქნება ფოთში, ჭიათურაში, ბათუმსა და სენაკში, 24 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. გორსა და სიღნაღში 21. ახალციხეში, ბაკურიანში, ბორჯომსა და თელავში 22. რუსთავში 23. 14 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 10 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 15 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 23.

0: ის ეთერშია რეკლამა.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერი 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
2: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 600 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს.

გახდა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. Stand on the box, stomp your feet, start clapping, got a real good feeling, something bad about it.

0: ეროვნების აქტი. მას შემდეგ საქართველოსი დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს აღნიშნავთ. გილოცავთ. ეს დღე ჩვენია.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი

0: 14 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზავს გამარჯობა. პოლემიკაში იბადება ჯანსაღი აზრი, მყარი პოზიცია და სიმართლე. ეს ცოტნე ივანიშვილის სიტყვებია, რომელმაც ქართული ოცნების ახალგაზრდულ კონფერენციაზე განაცხადა, რომ საზოგადოებაში არსებობს ყალბის სტერეოტიპი, თითქოს ახალგაზრდების უმეტესობა ქართული ოცნების მიმართ ცუდად არის განწყობილი. მან ორგანიზაციის ბორდის წევრებისგან მოისმინა, როგორ ხედავენ ახალგაზრდული კონფერენციების სამომავლო ფორმატს. დღეს ვიგით მე-7 კონფერენცია რუსთავში ჩატარდა, არსებულ გამოწვევებზე იმშელეს და არაერთი კითხვა დაისვა. უფრო მეც გვეტყვის რატი მეტრაველი.
1: მოცების რიგით მე-7 რეგიონული კონფერენცია დასრულებულია ქვემო ქართლის ახალგაზრდებთან. დღეს ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ არაერთი მნიშვნელოვანი საკითხი მიმოიხილა, დაისვა შეკითხვები, გაეცა პასუხები. ვიდრე უშუალო თემებზე გადავალთ, მნიშვნელოვანი აღინიშნოს ამ ინიციატივის შინაარსი და მნიშვნელობა, რომ ქვეყანაში არსებობდეს სივრცე, სადაც ახალგაზრდები შეძლებენ კონსტრუქციულად გაცვალონ ერთმანეთში საკუთარი ხედვები, იმსჯელონ ამ თუ იმ საკითხზე პოლიტიკური გემოვნებისა და შეხედულებების ხედავად. და სწორედ ამ ყველაფერზე გამახვილა ყურადღება დღეს აქ მოსულმა ცოტნე ივანიშვილმა. ის დღეს შეხვედრას სტუმრის სტატუსით ესწრებოდა თანატოლების მსგავსად და მანაც ქართული ოცნების ახალგაზრდულ ორგანიზაციას დაუსვა შეკითხვა. ის დაინტერესდა, მან აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანი არსებობდეს ისეთი ფორმატი, სადაც ახალგაზრდები შეძლებენ საგნობრივ დისკუსიას და მსჯელობას ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით, იმის მიუხედავად ემთხვევა თუ არა მათი ხედვები ერთმანეთს. და სწორედ ამას ხებოდა მისი შეკითხვაც, აპირებს თუ არა ქართული ოცნების ორგანიზაცია, ახალგაზრდული ორგანიზაცია განაგრძოს ამგვარი შეხვედრები მას შემდეგ, რაც ამოიწურება ჯამურად დაგეგმილი 10 რეგიონული შეხვედრა. ცოტნე ივანიშვილი დაინტერესდა, იქნება თუ არა ახალგაზრდებისთვის ამგვარი სივრცე ხელმისაწვდომი მომავალშიც.
2: ყველანი მარტივად შევთანხმდებით იმასთან დაკავშირებით, რომ დღეს საქართველოს არსებობს ყალბი დოგმა თუ ყალბი სტერეოტიპი, იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს ახალგაზრდობის უმეტესობა არის ქართული ოცნების მიმართ ძალიან ცუდად განწყობილი. მე პირადად მაგალითად მეგობრებიც ვყავს, რომლებთანაც შეიძლება რადიკალურად განსხვავებული პოზიცია მქონდეს ბევრ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ ყოველთვის მიხარია მათთან კამათი, მათთან საუბარი, მანამდეც აღნიშნე და გავიმეორებ ახლაც, რომ ჩემი აზრით თუ ორ განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანს ჯანსაღად მართლა უყვარს თავისი საკუთარი სამშობლო, მაშინ ყველა თემას

0: ის მიმართულება, რომელიც აკმაყოფილებს ერთ წელს, გახდება ერთწლიანი და 4 წელში ფაქტობრივად ჩვენ გვექნება მაგისტრის ხარისხი.
1: მიდან მოკლედ მე ვიყავი. მინდობით აღზრდაში ვიზრდებოდი ბებიასთან, რა დროსაც მე მოხვდი საჟილახსრულების პენიტენციურ დაწესებულებაში. საიდან განთავისუფლების შემდგომაც მალევე ბებია გარდაიცვალა და დაურჩი მარტო. ბევრ მავნეჩვევას, ესე რომ ვთქვა, დავანები თავი ნარკოტიკს, ალკოჰოლს, მათ შორის სიგარეტსაც, მონტომების მიუხედავად, ნასამართლეობის გამო, პირობითი მსჯავრის გამო მეუბნებოდნენ უარს. ნასამართლეობა არ უნდა უშლიდეს, არც პირობითი მსჯავრი ახალგაზრდა ადამიანს დასაქმებაში. ავიღე სერტიფიკატი, ავიღე ადესტატი, დღესდღეობით ვარ ჩემი საქმის კარგი შემსრულებელი. მინდა გავამახვილო ყურადღება იმ ახალგაზრდებზე, რომლებიც ტოვებენ ბავშთა სახლებს. მაინტერესებს, რას ფიქრობს სახელმწიფო ამ ახალგაზრდების განვითარებაზე, ბინით უზრუნველყოფაზე, დასაქმებაზე თუ განათლებაზე.
2: ბედნიერი ვარ იმით, რომ ჩვენ ქვეყანაში არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც აბსოლუტურად რაღაც ეტაპზე კარგავენ ყველაფერს და მეორე ყველაფრის შეძენას მარტო თვითონ ცდილობენ და თქვენ ხართ ამის ნათელი მაგალითი. რა თქმა უნდა, სამუშაო არის ძალიან ბევრი, არც ერთი ადამიანი, არც ერთი ჩვენი ქვეყნის შვილი არ არის დასაკარგი პირიქით მაქსიმალურად. ყველამ თითოეულმა ჩვენთაგანმა ხელი უნდა ჩავკიდოთ ერთმანეთს და თუ კი ვინმე ცდილობს, რომ რაღაცა გზიდან გადაუხვიოს, შევეცადოთ, რომ სწორგზაზე დავაყენოთ. აქედან გამომდინარე, მარტო სახელმწიფოს როლი ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არ იქნება საკმარისი. გარემოცვას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა.
3: რა შეიძლება გაკეთდეს სამომავლოდ პირებით?
2: ბოლო წლებში ყავს ბევრი ოლიმპიური ჩემპიონი, ბევრი მსოფლიო ჩემპიონი და ბევრი ევროპის ჩემპიონი ამ მიმართულებით და მაგალითები არიან ეს ადამიანები იმის, რომ რა პრობლემაც არ უნდა ქონდეს ადამიანს და რა მდგომარეობაშიც არ უნდა იყო, როგორ არ უნდა დანებდე, როგორ უნდა იბრძოლო იმისთვის, რომ ასახელო შენი ოჯახი, ასახელო შენი კუთხე და ასახელო შენი ქვეყანა. და მე ვფიქრობ, მართლაც სამაგალითოები ხართ. უშუალოდ სახელმწიფო ძალიან ბევრს აკეთებს ამ მიმართულებით, მაგრამ ამ შემთხვევაზეც დავამატებ და ვიტყვი, რომ სამწუხაროდ ყველაფერი ვერ არის მოწესრიგებული, თქვათ, ბევრ ადგილთან ისე ურჩება გამოწვევა, რომ

0: ფასტებმა დააფიქსირეს სახელმწიფოებრივი ხედვა ქონდათ ძალიან საინტერესო კითხვები. ეს იმის ნიშანია, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით ვითარდება, ზოგადად ახალგაზრდების ჩართულობა, როგორც ადგილობრივი თვითმართველობის განხორციელების პროცესში, ასევე ქვეყნის განვითარებაში არის უმნიშვნელოვანესი დღევანდელი შეხვედრა. კიდევ ერთი კარგი მაგალითია, რომ გამოწვევების იდენტიფიცირებით, პრობლემებზე საუბრით და ასევე სამომავლო მნიშვნელოვანი გეგმების დასახვით, როგორ უნდა განვითაროთ ყველა ჩვენი ქალაქები და ჩვენი სოფლები.
1: ჩვენ მოვისმინეთ კითხვა-პასუხის რეჟიმში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები, გამოწვევები. არის იმის მცდელობა და მზაობა მათი მხრიდან, რომ ყველა იმ პრობლემას შესაბამისი პასუხი გაეცეს. გაჟღერდა ძალიან მწვავე პრობლემები. ვფიქრობ, ეს არის გზა და ეს არის ნაბიჯი იმისა, რომ საზოგადოებაში გამყარდეს ნდობა, ახალგაზრდებს გაუჩნდეთ შესაძლებლობა, რომ ისინი შევიდნენ დისკუსიაში, შევიდნენ დიალოგში.
2: ქვემო ქართლი არის მე7 რეგიონი, სადაც ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ შეხვედრა გამართა ახალგაზრდებთან. დაგეგმილი არის კიდევ სამი რეგიონული შეხვედრა, ესენია კახეთი, იმერეთი და რაჭა, ხოლო ბოლო შემაჯამებელ შეხვედრას დედაქალაქი უმასპინძლებს.
3: დობა რატი მეტრეველი კონფერენციის დეტალებით. მორიგი, ანტიქართული განცხადება და დაფინანსებული კამპანია, რომლითაც ცდილობენ საქართველოს ზიანი მიაყენონ. ასე აფასებს ქართული ოცნება ოპოზიციონერ გიორგი კანდელაკის კვლევაზე დაღნობით გამოცემულ სტატიას, სადაც ამერიკული მედია საქართველოს ტერორისტული ოპერაციების ცენტრად მოიხსენიებს და წერს, რომ თბილისი ირანელთა რეკრუტირების და ტერორისტული ოპერაციების ნაყოფიერ ნიადაგად იქცა. გამოცემა ვაშინგტონ ფრი ბიკონის სტატიის ავტორი ოპოზიციონერი გიორგი კანდელაკის გარდა ეყრდნობა ჯო უილსონისა და ლუკ კოფის მოსაზრებებს. კანდელაკის განცხადებით, ალ მუსტაფას, რომელიც დონალდ ტრამპმა 2020 წელს ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოაცხადა, საქართველოში უნივერსიტეტის სამი კამპუსი აქვს. კანდელაკის ააგენტოსთან იმასაც აცხადებს,

რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133. პრემიუმ ხარისხის ეთები,

0: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამყარებისას გაეცა ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
5: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის

ფრიდ კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 78 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, გუჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წევამდე

წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

ბები ღონისძიებები მოიცავს როგორც ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვას, ასევე რა თქმა უნდა სხვადასხვა სივრცეებს, რომელიც არის როგორც საბავშვო, ასევე სპორტული და ყველა ასაკის ადამიანისთვის იქნება რა თქმა უნდა ეს სივრცეები ხელმისაწვდომი. რაც შეეხება ღონისძიებების ციკლს, დაიწყება 6-10 წუთზე, შესრულდება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ჰიმნი, რომელსაც შეასრულებს ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრთან არსებული სიმფონიური ორკესტრი, დირიჟორი დავით მუქერია და რა თქმა უნდა ბათუმის სალუტბარო სკოლა. შემდეგ რა თქმა უნდა შეასრულებს სხვადასხვა სოლისტები სხვადასხვა სიმღერებს.

0: ბი არიან ღმდელმთავრები და ამ კომისიაში განხილული იყო საეკლესიო პროექტები და გადაწყდა რომ ხარდაჭერა იქნება ხელისუფლების ამ პროექტების, იმიტომ რომ მასშტაბური პროექტებია.
1: 7 მაისის დილის 8 საათამდე რუსთაველის გამზირზე მოძრაობა შეზღუდული იქნება თავისუფლების მოედნის მიმართულებით.

0: საავტო ბლოგზის 19 კილომეტრიდან დუშეთამდე გარე განათების ახალი სისტემის მოწყობის სამუშაოები დასკვნით ეტაპზეა. სრულად შეიცვალა ამორტიზებული ბოძები. სამუშაოები რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსდა.
1: დუშეთის გადასახვევიდან ქალაქ დუშეთამდე 5 კილომეტრიან მონაკვეთზე მოეწყო და დასრულების ეტაპზეა გარე განათების სამუშაოები. პროექტი რეგიონ განვითარების ფონდიდან არის დაფინანსებული და ჯამში 1,223,000 ლარს აღემატება.
2: ქალაქ დუშეთამდე მოეწყო თანამედროვე სტილის გარე განათების

ბექია მოსაურნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ამბროლაურში 18, ზუგდიდში 19. 20 გრადუსი იქნება ფოთში, ქობულეთში, ბათუმსა და უზურგეთში, 21 სოხუმში, 24 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბაკურიანში ახალციხესა და ცხინვალში 18, გორში 19, სიღნაღში 21, თელავში 24, 23 გრადუსი იქნება რუსთავში 14, სტეფანწმინდაში 11, გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაევი სიკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 24.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენტ

რადიო იმედის ეთერში. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: იმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაეცა ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემიას უხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი

თეთრი ცხენებით დაშორეული ზარების ხმებით.

არ გინახავს მოდი და მნახე რომ ეს ტაძარი ჩემი ტანია სათნოებისა არ შენი სახლი შენი სხეულის არ ბეთანია ორჩილებისა არ შენი სახლი.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: სახელოვანი ერეკლე მეფე არა მარტო კარგი მხედართმთავარი, არამედ შესანიშნავი დიპლომატი და მართველი გახდა. სწორედ ამიტომაც ცნობილმა ქართველმა ისტორიკოსმა პროფესორმა

ქალმა ნადირ შაჰმა ნება დართო ერეკლეს მამას თეიმურას ქრისტიანული წესით კურთხეულიყო ქართლის მეფე, ხოლო ერეკლე კახეთის მეფე დანიშნა. ეს დიდი მნიშვნელობის ამბავი გახდა, რადგან უკვე საუკუნეზე მეტი იყო გასული, რაც ქართლ-კახეთის ტახტზე მეფე ქრისტიანული წესით აღარ დამჯდარებდა. ერეკლესა და ნადირ შაჰის ურთიერთობა ქართველი უფლისწულის ყმაწვილ კაცობიდანვე იწყება. 1728 წელს ყანდაარის ციხის აღების შემდეგ ნადირმა საქართველოში გამოაბრუნა მეფე თეიმურასი. 18 წლის ერეკლე კი თან გაიყოლა ინდოეთის ექსპედიციაში, სადაც პატარა კახმა მონაწილეობა მიიღო შაჰ ჯანაბადის, ანუ დელის აღებაში. ამ ექსპედიციიდან ქართულ ზეპირსიტყვიერებას ერთი ძალიან საინტერესო ლეგენდა შემორჩა. თქმულების მიხედვით, როცა სინდიეთის პროვინციის საზღვარს სპარსელთა უზარმაზარი არმია მიადგა, მათ წინ დიდი ლოდი, იგივე დაწყევლილი ქვა დახვდათ. საგანგებოდ ამოტვიფრულ ტექსტში ეწერა, რომ ყველა ის, ვინც გადალახავდა ამ ქვას, გარდაუვალი უბედურება ელოდა. ცრუმორწმუნე ნადირ შაჰი დაფრთხა და დიდ საგონებელში ჩავარდა. ქვის გადალახვაზე უარს ამბობდნენ მოლაშქრეებიც. მაშინ ჩვენმა ერეკლემ ბრწყინვალე გამოსავალი მოძებნა. მან საბრძოლო სპილო მოაყვანინა, რომელსაც დაწყევლილი ქვა ზედ აღკიდა. ლოდით დატვირთული სპილო კი არმიას წინ წაუმწყარა. ამდენად გამოვიდა, რომ არც ქვა გადაილახა და არც ლაშქარ შეეშალა ხელი წინსვლაში. ნადირ შაჰმა ერეკლესა და მეფე თეიმურას ირანის ხაზინიდან ჯამაგირი გაუჩინა. მან ხარკით საგრძნობლად შეუმსუბუქა ქართველებს. დაუბრუნა აგრეთვე მე-17 საუკუნეში შაჰაბასის მიერ მიტაცებული მხარეები ლორე, გორჩალო, ბაიდარი. ერეკლე გონივრულად დაელოდა შესაბამის მომენტს და როდესაც ნადირ შაჰი საკუთარ საწოლოთახში შეთქმულმა ჯარისკაცებმა მოკლეს, გმირი ქართლ-კახეთი აჯანყდა. ირანის სახელმწიფო ანარქია მოიცვა. ქართლ-კახეთი კი ფაქტობრივად დამოუკიდებელი გახდა. ერეკლემ მამამისთან თეიმურასთან ერთად ყმადნაფიცად აქცია მეზობელი სახანოებიც. ასე რომ გიორგი ბრწყინვალის შემდეგ პირველად საქართველოს სრული გათავისუფლებისა და მისი კვლავ ძლიერ სახელმწიფოდ აღდგენის რეალური პერსპექტივა გაჩნდა. ამიტომ სწორედ ერეკლეს დამსახურება საქართველოს

0: მისი წარუშლელი ღვაწლით ახალი მუხტი მისცა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr.
3: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 16 საათია.
7: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.

0: არ ვარგა, ცუდია, მტრულია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყველამ აბსოლუტურად ნებისმიერ კრიტიკაზე ან ნებისმიერ მცდარ ინფორმაციაზე, თუნდაც სწორი იყოს ინფორმაცია, მაინც ჯობია რომ ყოველთვის გადავამოწმოთ და რეალობიდან გამოვიდეთ. რაც შეეხება უშუალოდ იმ შეკითხვას, თუ როგორ ფიქრობთ ამ ყველაფრის გაგრძელებას, ჩვენ არ ვაპირებთ გაჩერებას, როდესაც შემოვივლით მთლიანად საქართველოს, დასკვნითი ღონისება გვექნება თბილისში და უკვე QR კოდის საშუალებით ძალიან ბევრი ადამიანია დარეგისტრირებული, ჩვენ მზადოართ ნებისმიერ ფორმატში, ნებისმიერი საშუალებით გავაგრძელოთ კომუნიკაცია, ეს იქნება სატელევიზიო ფორმატი, ეს იქნება პირადი შეხვედრები, ეს იქნება ისევ რეგიონებში დაბრუნება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ჩვენი აქტიურობა, ჩვენი ჩართულობა, ჩვენი ეს კომუნიკაცია და საუბარი აუცილებლად გამოიღებს შედეგს.
1: საქართველოს პროკურატურამ განზრახლობის ფაქტზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა. გამოძიებით დადგინდა, რომ 22 მაისს თბილისში წერეთლის გამზირზე ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკების და შელაპარაკებისას დანით კონკრეტის არეში ჭრილობა მიაყენა დაზარალებულს, რომელიც შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულ 10-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. სიამოვნებით გაცნობებთ, რომ აზერბაიჯანის სკინინგზის შემდეგ საქართველოს გავლით თურქეთის სკინინგზაც გახსნილია სომხური ექსპორტისა და იმპორტისთვის. ამ შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი იქს-ზე წერს: სომხეთის პრემიერი მადლობას უხდის თურქ და ქართულ პარტნიორებს კონსტრუქციული თანამშრომლობისთვის. ეს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური ცხოვრებისთვის მნიშვნელოვანი წინსვლა. მადლობას უხდით ჩვენს პარტნიორებს თურქეთსა და საქართველოში კონსტრუქციული თანამშრომლობისთვის, წერს ფაშინიანი. ამ და სხვა ამბებზე ვცდილად ვისაუბრებთ 17 საათზე დროებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთეიაქებში.
3: გაგაცნობთ 25 მაისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლენი. რაც შეეხება

თავგადასავალს და მრწამს რამდენიმე წინადადებაში ატევს. თქმულება ვაზის ლერწის შესახებ გვახსენებს, რომ ქართველ კაცს ხმალი მუდამ შემართული ჰქონდა სამშობლოს დასაცავად და ასევე გვაუწყებს, რომ მეომრები სრულიად უთანასწორო ბრძოლებში სიკვდილთან შესახვედრად მომზადებულები მიდიოდნენ. ზოგი გადმოცემის, ზოგი ვერსიის თანახმად, მეომრებს ვაზის ლერწიანი გუდა ზურგზე ეკიდათ. ზოგის მიხედვით კი წელზე

0: ვიცით რეალურად ამა თუ იმ ეთნოს რა კულტურა, რატომ გახდა ეს საჭირო? რატომ იქნებოდა ესა თუ ის ამბავი? სიამოვნებით მოგახსენებთ ქართული განსაკუთრებულ ნორმებზე, რომლებიც გარკვეულ ფუნქციას ასრულებდნენ ყოფაში. საბოლოო ჯამში ჩვენი ქვეყანა ქრისტიანულ კულტურაზე დადგა საუკუნეების მანძილზე. მოგეხსენებათ 1700 წელი სრულდება ქრისტიანობის წელს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია და სწორედ ჩვენი კულტურა, ეთნიკური სააზროვნო გონი სწორედ ქრისტიანობაზე დადგა და განსაკუთრებულ ქრისტიანობაზე. გარკვეული პერიოდის მანძილზე მინდა ჩვენი მაყურებლის ყურადღება მივაქციოთ ასეთ რაღაცას, რომ ქართველობა და ქრისტიანობა გადაიქცა ერთი და იგივე ამბად და სხვა რელიგიებს პირდაპირ განსხვავებულობა მიენიჭა. ეს იმას არ ნიშნავდა, რომ ჩვენ ქართველები სხვა რელიგიებს არ ვერებით. ხშირად ისმის ხოლმე სიტყვა ტოლერანტობა ქართველების მხრიდან. და ეს ტოლერანტობა მართლაც ასე იყო და ზეპირ სიტყვიერებაში, კულტურაში, ჩვენი ყოველდღიურ ყოფაში იხმარებოდა მათ მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულება. და აი ყოფითი ამბები ამის დასტურია. ამის დასტურია ჩვენი დედაქალაქის თბილისის ამბები. მაგალითად, ქრისტიანულ დღესასწაულებზე, როდესაც მაგალითად ქალაქ თბილისში აღნიშნავდნენ საშობაო, საღდგომო დღესასწაულებს, ქართველებთან ერთად რელიგიურად განსხვავებული სხვა მუსლიმები, ებრაელები, კათოლიკები, ისინი აღნიშნავდნენ ქართველებთან ერთად ამას ზეიმობდნენ. ეს ფაქტია. და როდესაც მაგალითად იკრიბებოდნენ საღდგომო ლიტურგიის შემდეგ და პურობა აღინიშნებოდა, ანუ ნადიმის დროს მართლმადიდებლებთან ერთად, თუნდაც საღდგომო რიტუალების შემდეგ, მისი მეზობელი, ახლობელი მუსლიმები იყვნენ და ისდნენ. ამის დასტურია არაერთი ფაქტი, ფოტო, ჩანაწერი, ისტორიული დოკუმენტები. ეს განსაკუთრებული ამბავია.
1: და სხვათა შორის ბოდიშსვიხტი გაწყვეტინებს პატრიარქის ზეციურ საქართველოში გადაბრძანებამ დაადასტურა ეს ჩვენს გარშემო არსებული სხვადასხვა აღმსარებლობის ადამიანების დამოკიდებულება მის მიმართ. ეს ხომ შემთხვევით ერთ დღეში არ ყალიბდება. ეს სწორედ გამოძახილია და ალბათ მემკვიდრეობა წამოსული.

0: ხშირ შემთხვევაში ძალიან კაცრად რეაგირებს პრობლემებზე. და თუ კი ჩვენ ამას ხელოვნურად გავჭრით და გავხლეთ საზოგადოებას, ბუნებრივია იგი ადვილად სამართავი.
1: ბევრ რამეს გაუწყო საქართველოს, მაგრამ თანამედროვე ტექნოლოგიური ციფრული ეპოქა თავის სირთულეს გვახვეტრებს, თავის წინაღობას და ეს ცხადია უფრო ეფექტურია, დროში უფრო სწრაფად მოქმედებს და ამას ქვია მოდერნიზაცია. აი ლოზუნგი, რომლითაც ასე ვთქვა ტრადიციების მოწინააღმდეგეები მოქმედებენ. ტრადიცია სიბნელეა, ჩვენის არ გვჭირდება, ჩვენ დროს სხვა მოთხოვნები აქვს.
0: სწორად აღნიშნეთ, ძალიან რთულ ეპოქაში ვცხოვრობთ. ბევრი გამოწვევაა ჩვენი საზოგადოების წინაშე და მათ შორის ისეთი გამოწვევები, რომლებიც გულისხმობს ტრანსფორმაციას, ახალის ფეხის აწყობას და ეს მუდმივად იყო. ტრადიცია არ გულისხმობს, მოდის უნდა ახსნათ, იმას, რომ რაღაცა ნორმა არსებობდა, მაგალითად მე-16 საუკუნეში და დღეს 21-ში ისიგივე ფორმით მივიღოთ. ტრადიციას საზოგადოება, ხალხი თავისთავად რეგენერირებას უკეთებს. ანუ გარკვეულ წილად თვითონ ცვლის. როგორც კი ამას ხელოვნურად ჩაერევი, მოყვება ძალიან დიდი უეფექტი. სოფლიო ეთნიკურ რუკაზე უბრალოდ ქართული ეთნოსის სახელი აღარ იქნა იგი არსებებს. და ჩვენ რა გვინდა? ვიქცეთ ისეთივე ჯგუფად, დავარქვათ, დავანებოთ ეთნოსთავი. ისეთივე ჯგუფად, ისეთივე საზოგადოებად, ისეთივე ადამიანებად, რომელიც კოსმოპოლიტიზმში გადაიზრდება და მე არ შემიძლია ვაჟა-ფშაველას სიტყვები არ გავიმეორო. რომ კოსმოპოლიტიზმი და მსოფლიო მოქალაქეობა ნიშნავს მათ შორის იმას, მე ცხადია პერიფრას არ ვაკეთებ, ვცდილობ ჩვენ ენაზე გამოთქვა, რომ საკუთარს თუ ინარჩუნებ და ამას მსოფლიო კულტურათა დიდ საზოგადოებაში შენ ნიშე გაქვს, აი სწორედ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და აი ამ პროცესში, ამ ურთულეს პროცესში, როდესაც ცდილობენ თავს

0: თავის თავად უხეში ჩარევის გარეშე. რა პროცესია ეს?
1: ღირებულებათა გადაფასება, რასაც ვეძახით, სწორედ ეს არის, რომ თუ მაგალითად კონკრეტული ნორმა გარკვეული ღირებულებათა გადაფასება იყო საჭირო, ეს დროთა განმავლობაში გაკეთდა. და ეს უნდა ხდებოდეს საზოგადოების მიერ ძალის გარეშე, ჩარევის გარეშე. ანუ თვითონ საზოგადოების გარკვეული ჯგუფი ხვდება, რომ ესა თუ ის ნორმა აღარ არის მისაღები და ეს უნდა გადაფასდეს. აი მაგალითად, ძალიან ესეთი რო არ გამოგვივიდეს აბსტრაქტული საუბარი, კონკრეტულ ნორმას მოვიყვან და ამაზე შეგვიძლია ვიმშილოთ. მაგალითად, ტრადიციულ აღმოსავლეთ საქართველოს ტრადიციულ ქორწინების დროს უმძრახობის ტრადიცია არსებობდა.

ეს იყო განსაკუთრებული мотиваცია ადამიანს, რომ ის იმ წელს წარმატებული ყოფილიყო. ასე მაგალითად გურიაში აუცილებლად საშობაოდ ახალ სამოსი ძენდა ოჯახი, ოჯახის წევრები. ახალ სამოსი კერავდნენ, რომ სიახლით შეხვედრილიყვნენ ის. ალილოს ტრადიცია, რომელიც ბოლო პერიოდში დამკვიდრდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც საუკუნეებს ითვლის ეს ტრადიცია. ალილოზე ესე თქვა დახმარება და ურთიერთშეწევა, რომ ადამიანებისთვის გაგაქვს გარკვეული, შეიძლება იყოს მატერიალურად დახმარების ფორმა. ნიშნავდა, რომ იზიარებდი იმ ადამიანებისთვის გარკვეულ სოლიდარობას იჩენდი. ჩვენ თუ თვალს გადავავლებთ, პირობითად იგივე

0: ის ხო უნდა წავთვლით.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 600 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
7: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი.

მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ის ვერ შენარჩუნება. თავყრილობების გაიშვიათება. გნებავთ ოჯახში იყოს, გნებავთ სანათესავში, გნებავთ სამეგობროში. ჩემს აზრით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის, იმიტომ რომ აი იმ თავკრებულებაში ღვივდება სიყვარული, ღვივდება ერთმანეთის მიმართ ინტერესი და ასე შემდეგ. მოდი ასე დავსვათ საკითხი, ოჯახი და აუცილებლად დასაცავი და შესანარჩუნებელი ტრადიციები, რაც ძალიან ძნელად დასაკარგია.
1: ოჯახი არის გარკვეულ თვალსაზრისით სოციალური ერთობა. და აი სწორედ ამ სოციალურ ერთობაზე, რომელიც ტრადიციაა, ასევე დგას ჩვენი საზოგადოება. როგორც კი ოჯახური ღირებულებები მოიშლება, საზოგადოება გათითოკაცდება, თქვენს აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ. და ამის პრობლემა დღეს ძალიან კაფიოთ და წვავეს დგას ჩვენ ქვეყანაში. რომ ოჯახური ღირებულებები და ტრადიციები პრაქტიკულად ნელა მინავლებულია და ამან სწორედ გლობალიზაციამ შეუწყო ხელი და მათ შორის ემიგრაცია, გარე ემიგრაცია, რომელიც შეუქცევადია და ადამიანები თითქმის აღარ კონტაქტობენ ერთმანეთთან. მე მახსენდება ერთი ფოტო, სადაც ოჯახი შეიკრიბა და ყველა თავის ტელეფონშია ჩამძროლი.
0: ბევრი ასეთი ფოტო.
1: რაც გულისხმობს იმას, რომ მათ ერთიანობა დაკარგეს და ის სწორედ გათითო

0: ახლა შეიძლება ვთქვათ, რომ ამის დრო არ არის ჩვენ დაკავებული ადამიანები ვართ.
1: ესეც არის, რეალურად, ესეც არის.
0: ვართ დაკავებულები, ბუნებრივია, ჩვენ ჩვენი საქმე გვაქვს და რაღაცა პროცესში ვარ, ძალიან რთულ პროცესში, მაგრამ მოვა ამნათესაობას ხელოვნური ინტელექტი ჩაანაცვლებს. და ძალიან მწვავე დგას ამ პროცესში ხელოვნური ინტელექტის ჩარევა. პრაქტიკულად ახალგაზრდა თაობა, მე ლექტორი ვარ ამავე დროს და უნივერსიტეტში მიწევს სტუდენტებთან მუშაობა. დავალებას ხელოვნური ინტელექტით აკეთებენ. დავალებებს ამით აკეთებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველაფერი ცდება ხშირ შემთხვევაში. ხელოვნური ინტელექტმა გააზარმაცა საზოგადოება და ურთიერთობებიც გამორიცხა. ამ დროს ჩვენ არ ვამბობთ, რომ მაგალითად ტრადიციულ საზოგადოებაში რატომაც არა, ხელოვნური ინტელექტი უნდა დაიხმაროთ ბევრი თვალსაზრისი და უნდა გამოვიყენოთ, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ეს ურთიერთობები არ უნდა დაიკარგოს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ჩვენ გვაძლიერებს, მხოლოდ და მეტი არაფერი. გვაძლიერებს და კრავს ერთ ჯგუფად. მე აუცილებლად უნდა ვახსენო მაგალითად ისეთი დღესასწაულები, რომელიც საქართველოსში და ჩვენს ქვეყანაში განსაკუთრებით ტრადიციები იყო, ხდებოდა ერთ-ერთი დაკავშირება და მათ შორის წეღან ვახსენე ქორწინება. ერთ გვარზე კი არა. არამედ ნათლის მოგვარეზე დაქორწინებაც კი აკრძალული იყო ხშირ შემთხვევაში საქართველოში. ეს რატომ ხდებოდა? გენეტიკურად რაც დაშორებული იყო ეს ურთიერთობები. მით უკეთესი იმ საზოგადოებისთვის და ქართულმა ხალხმა ეს შეძლო, რომ გენეტიკურად დაშორებული ყოფილიყო, თუნდაც ქორწინება, დაოჯახება და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია. ეს ჩვენ შევძელით. მაგრამ მომა დრო და როდესაც შეიძლება ძალიან ახლონათესავი ვერ იცნოს ადამიანმა, რაც პრობლემაა. და აი ასეთ დეტალებზე ხშირ შემთხვევაში არ ვამახვილებთ ჩვენ ყურადღებას და თქვენ დიდი მადლობა, რომ აი ამ თემებზე თქვენ საუბრობთ და თქვენი გადაცემებიდან
1: საკმარისი არ არის. თქვენ რო თქვით, რომ უნდა ისწავლებოდეს, აბსოლუტურად გეთანხმებით, ალბათ რაღაც ფორმებია მოსაძებნი, ძალიან საინტერესო საგანია და მე ვიწყოდი, რომ ერთ-ერთი უსაინტერესოესი და უმნიშვნელოვანესი, მაგრამ მე მგონი მარტო სწავლება არა, ეს გასვლები, ექსპედიციები, აი რითაც თქვენი თაობა უახლოვდებოდა თავის წარსულს, რითაც უყვარდებოდა თავისი წარსული.

0: გარკვეული პირობები შექმნილი არის უკვე იქ რო ადგილზე დამაგრდეს ადამიანი. მაგრამ თავი მოიყარა მაინც ამ ქალაქში ყველა. და აი ეს ექსპედიციები გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ დავაკვირდეთ ყოფაში ამა თუ იმ საზოგადოებას. როგორ იქცევა, როგორ რეაგირებს ამ პრობლემებს. და ნელ-ნელა არის მცდელობა იმისა, რომ მათ შორის ემიგრაციიდან ადამიანების გარკვეული ჯგუფი დაბრუნდეს და დაბრუნდეს მამა-პაპაურ სახლს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ამაში სახელმწიფოს როლი უდიდესია და ძალიან მნიშვნელოვანია. და ჩვენ თუ გვინდა რომ აი ამ არასრული 4 მილიონიანი ქვეყანა გადავრჩეთ, როგორც პოლიტიკურ სიმშვიდეს გავანებოთ თავი. ჩვენ გვინდა რომ შევინარჩუნოთ თვითმყოფადობა. პოლიტიკურად შეიძლება საქართველო ძლავრი სახელმწიფო იყოს, ეკონომიკურად ძლავრი და გვაქვს ამ შესაძლებლობა. მაგრამ თვითმყოფადი კულტურა თუ არ შევინარჩუნეთ, ეს ქვეყანა გაერქმევა ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და ეს არ უნდა იქცეს ტრაფარეტულ სიტყვად. მხოლოდ ცუფრაზე, ან რაღაცა დღესასწაულებზე. არამედ ყოველდღიურებაში უნდა ჩანდეს, რომ განსაკუთრებული ხარ. და ის, რომ ვეფხისტყაოსნის სამშობლო ხარ და შოთა რუსთაველი შენია, ის უნდა ჩანდეს ყოფაში, ყოველდღიურობაში უნდა ჩანდეს. მეგობრობა, სიყვარული, ტოლერანტობა, ურთიერთობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ჩვენში უნდა ჩანდეს, მათ შორის ქრისტიანული კულტურა.
1: ეხლა მიგრაციული პროცესები ახსენეთ. როგორც ზეგავლენის მომხდენი ძალიან მნიშვნელოვანზე ტრადიციაზეც და ღირებულებებს. ორი პროცესი განვიხილოთ, როცა აქედან მიდიან ქართველები და როდესაც აქ შემოდის სხვა ეთნოსი. ეს ბუნებრივია გლობალიზაციის ეპოქაში ცხოვრობთ, მაგრამ ჩვენთვის საფრთხეები ამ პროცესის.
0: დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩვენ იზოლაციური პოლიტიკა არასოდეს არ ქონია. აი ეს ტერიტორია, ეს ქვეყანა სადაც არის ჩვენი განსახლების არეალი, ყოველთვის იყო სხვა კულტურების მიმღები, სხვა ეთნოსების მიმღები და პირიქით გამცემიც. მაგრამ ქართულ საზოგადოებას არ ახასიათებდა არასოდეს გარემიგრაციის აქტიური პროცესი. ამას დიდი მნიშვნელობა

0: იწყება გადასახლება, დასახლება ეთნიკური ქართველების და ცენტრალური თურქეთის ტერიტორიაზე ასახლებენ ერთის ხრივეს, ну თუ არ ჩავთვლით მაგალითად დიდი მიგრაციული პროცესი, რომელიც იძულებით იყო და ეს მაგალითად ფერენელ ქართველებს უკავშირდება, დანარჩენი პროცესი რაც ამ ქვეყანაში ხდებოდა, არ იყო აქტიურად გარე მიგრაციის თვალსაზრისით. ეს მხოლოდ ბოლო პერიოდში ხდება და ჩვენი ემიგრაცია, რა ვიცი, 30 წელს მოითვლის ცოტა მეტს. ესეც ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, განსაკუთრებით 90-იან წლებში. დღესაც ცდილობენ საზოგადოება რომ გავითეს. დააკვირდით დემოგრაფიულ მდგომარეობას, რომ ჩვენ ვიქცევით დემოგრაფიულად ისე, როგორც იქცევიან მაგალითად დასავლეთი ევროპული ქვეყნები. ანუ სალდო გამრავლების არის ძალიან დაბალი და ეს პრობლემა. იმიტომ რომ ჩვენი კულტურა
1: სიკვდილიანობასა და შობადობაში
0: გასაკვირველია. შესაძლებელია ჩვენზე ეკონომიკურად უფრო დაბალ საფეხურზე მქონე ქვეყნები უფრო მრავლდებოდნენ ვიდრე ჩვენ. და ეს ფაქტები დასტურდება, რომ ჩვენ შესაძლებლობა უფრო მეტი გვაქვს ეკონომიკურად, რომ ოჯახს შეუქმნათ ძალიან მნიშვნელოვანი, თქვა თუნდაც ყოფითი საკითხები მოუგვაროთ, მაგრამ არ მრავლდებით. იმიტომ რომ ეს გარკვეული მენტალური დამოკიდებულება და აი ეს პროცესი ჩვენთან ძალიან ყოფითად მოქმედებს ამ თვალსაზრისით და აი ეს პრობლემა ფიქრობ რომ ძალიან საყურადღებოა.
1: ეს თვით გადარჩენის ვნება რა ემუქრება ყველაზე მეტად და რა კლავს და რა ახშობს ამ ინსტინქტს? რა პროცესი მოქმედებს ყველაზე?
0: სწორედ გლობალიზაცია. და ამას ჩემის აზრით ჩვენი თვითმყოფადი კულტურის გადაშენება, ჩვენი თვითმყოფადი კულტურის მივიწყება,
1: მივიწყება
0: და უგუნებელყოფა.
1: მივიწყება არის
0: სწორედ ეს უქმნის საფრთხეს, რომ ფიზიკურად ადამიანი არსებობს, ფიზიკურად შეიძლება იყოს ჩემი სახელი და გვარი სხვა და ბევრი, მაგრამ არ იყოს ეთნიკური ქართველი. მაგრამ

საკმაოდ დამაიმედებელია, თუმდაც სასკოლო მიმართულებით. და ძალიან აქტიურად მოდიან ბავშვები სკოლები, ეწერებიან რეგიონებიდან მათ შორის, რომ ეს ნახო. ჩვენ გვაქვს წიგნის მუზეუმი ეროვნულ ბიბლიოთეკას. ჩვენ რო ვამბობ ამას ჩვენზე ვლაპარაკობ ყველაზე ქართველებზე და არა მარტო ჩემზე, რომელიც ბიბლიოთეკას წარმოადგენს. წიგნის მუზეუმი, სადაც ის საგანძურია წარმოდგენილი, რომელიც ქართველმა ხალხმა შექმნა. და ჩვენ ხომ მაგერ 1709 წელს შექმნით პირველი სტამბა ვახტანგ მეექვსეს და რა თქმა უნდა ანთიმოზ ივერიელის დახმარებით და ეს საოცრება გაკეთდა. შეიძლება დავაგვიანეთ რაღაც თვალსაზრისით, მაგრამ მაინც და აი სწორედ ის საგანძურია წარმოდგენილი იქ. ერთო სტამბა

0: შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg ას 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17 საათსა და 10 წუთზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართველობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. 1991 წლის 9 აპრილს ძალაში შევიდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. მას შემდეგ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს აღნიშნავთ. გილოცავთ, ეს დღე ჩვენია.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანიის

0: მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს საღამოშვიდობის. დიალოგი არის ლოგიკური და მას ალტერნატივა არ აქვს. ოდნე ივანიშვილის მორიგი გზავნილი ქართული ოცნების ახალგაზრდული კონფერენციიდან, სადაც წინა შეხვედრების მსგავსად არაერთ პრობლემატურ საკითხზე იმსჯელეს და გადაჭრის გზებით დასახეს, მათ შორის ერთ-ერთი ახალგაზრდის მიერ მოყოლილი ემოციური ისტორია. ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები, დასაქმება, განათლება, ახალგაზრდების საჭიროებები და გამოწვევები, კითხვების სტუმრებისგან და ორგანიზაციის ბორდის პასუხები, როგორც აღინიშნა, პოლემიკაში იბადება ჯანსაღი აზრი, მყარი პოზიცია და სიმართლე.
1: ახალგაზრდული ორგანიზაცია ახალგაზრდებთან სასაუბროდ ამჯერად რუსთავს ეწვია, სადაც ქვემო ქართლში არსებული გამოწვევები, საჭიროებები და აქტუალური საკითხები განიხილეს. ასობით ახალგაზრდას შორის სტუმრის სტატუსით შეხვედრას დაესწრო ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარისა და დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის ვაჟი ცოტნე ივანიშვილი, რომელიც შეხვედრაზე დასმული შეკითხვებიდან ერთ-ერთის ავტორი იყო. ცოტნე ივანიშვილი დაინტერესდა, აპირებენ თუ არა ქართული ოცნების ახალგაზრდა ლიდერები დიალოგის ფორმატით ანატოლებს მომავალშიც შესთავაზონ.
2: პოლემიკაში თავისთავად იბადება ჯანსაღი აზრი, იბადება მყარი პოზიცია და იბადება სიმართლე, რაც თავი არის. აქედან გამომდინარე, მე რა შეკითხვა მაქვს თქვენთან, რომ ჩემი აზრით ამ ფორმატმა გვაჩვენა, გააკეთა იმის დემონსტრაცია, რომ დიალოგი მართლა შეიძლება შედგეს ახალგაზრდების შორის და მე მაინტერესებს როგორ ხედავთ ამ ფორმატის უფრო გრძელვადიან დაკანონებას. თუ ფიქრობთ, რომ აპირებთ მართლაც ამის გაგრძელებას, როგორ ხედავთ უფრო მუდმივ, უფრო გრძელვადიან ფორმას იმის, რომ დიალოგი დაკანონდეს ახალგაზრდების შორის და აღმოფხრათ ეს ხელოვნურად შექმნილი პოლარიზაცია.
0: შეგახსენებთ, რომ დღეს რუსთავში გამართა შეხვედრა და თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ამ თემაზე არის მომზადებული, ტექნიკური ხარვეზისთვის გიხდით ბოდიშს და დღის სხვა თემებით გამოგზავნოთ გამოშვებას. დაფინანსებული ღალატი საქართველოს წინააღმდეგ და სამშობლოს გამიზნულად დაზიანების სურვილი, ამ არგუმენტით ხსნის ქართული ოცნება ოპოზიციონერ

0: ნივთები, ღონისძიებები მოიცავს როგორც ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვას, ასევე რა თქმა უნდა სხვადასხვა სივრცეებს, რომელიც არის როგორც საბავშვო, ასევე სპორტული და ყველა ასაკის ადამიანისთვის იქნება რა თქმა უნდა ეს სივრცეები ხელმისაწვდომი. რაც შეეხება ღონისძიებების ციკლს, დაიწყება 6-10 წუთზე, შესრულდება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ჰიმნი, რომელსაც შეასრულებს ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრთან არსებული სიმფონიური ორკესტრი, დირიჟორი დავით მუქერია და რა თქმა უნდა ბათუმის სალუტბარო სკოლა. შემდეგ რა თქმა უნდა შეასრულებს სხვადასხვა სოლისტები სხვადასხვა სიმღერებს. ჩანაცვლდება სცენაზე სხვადასხვა არტისტები, მათ შორის ფოლკლორული ანსამბლები და სულ ბოლოს ღონისძიებას დაასრულებს ჯგუფი ურსა.
1: წელს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს საზეიმო ღონისძიების ფარგლებში შიდა ქართლის რეგიონში, ქალაქ გორში, ცენტრალურ მოედანზე უმასპინძლებს. მოსახლეობას შესაძლებლობა ექნება დაათვალიერონ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის თემაზე მიძღვნილი ისტორიული ინსტალაციები. ასევე წარმოდგენილი იქნება სასაზღვრო პოლიციის ვერტფრენ. ღონისძიებაზე მთავარი აქცენტი ბავშვებზე და მოზარდებზე იქნება გადატანილი. მათთვის დაგეგმილია მრავალი შემეცნებითი და გასართობი აქტივობები. რაც შეეხება საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს, ღონისძიებაზე მოწვეულ სტუმრებს წარუდგენს იმ სახანძრო სამაშველო ტექნიკასა და აღჭურვილობას, რომელსაც ჩვენი მეხანძრე მეშველები სხვადასხვა საგანგებო სიტუაციების დროს იყენებენ.
2: წარმოდგენილი გვექნება სამეგრელოს უნიკალური, ულამაზესი დაცული ტერიტორიების სხვადასხვა კუთხე, შემეცნებითი გასართობი, აქტივობები, როგორც მოზარდებისთვის, რასაკვირველია დიდებისთვის. ძალიან ბევრ ლოკაციაზე იქნება წარმოდგენილი სხვადასხვა თემატური აქტივობა, ასევე დაათვალიერებთ ვირტუალურად და იმოგზაურებთ საქართველოს სხვადასხვა დაცულ ტერიტორიებზე.
3: დამოუკიდებლობის დღესთან ერთად მართლმადიდებელი ეკლესია საქართველოს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეს აღნიშნავს. ღონისძიებები კი 14 ოქტომბერს სვეტიცხოვლობას დასრულდება. ეკლესია მონასტრებიდან იქნება ფეხით სროლობები, კულტურული შემეცნებები და საგანმანათლებლო ღონისძიებები. ქართლის სიბერიის სამეფომ ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად 326 წელს გამოაცხადა. ისტორიული მოვლენა წმინდა ნინოს გადაგების შემდეგ მირიან მეფისა და ნანა დედოფლის გაქრისტიანებას უკავშირდება.
4: კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის კურთხევით 2025 წელს შეიქმნა საიუბილეო კომისია 1700 წლის თავის აღნიშვნასთან დაკავშირებით და მან დაგეგმა რიგი ღონისძიებებისა, მათ შორის არის მოლოცვითი მოგზაურობები საქართველოში ფეხით 6 თვის განმავლობაში ყველა მუნიციპალიტეტში. არის მოგზაურობები დიასპორებში, ევროპაში, ამერიკაში. ასევე არის დაგეგმილი დიდი სიმპოზიუმი. სვეტიცხოვლობას იქნება დაგვირგვინება დიდი თარიღის.

აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბაკურიანში ახალციხესა და ცხინვალში 18, გორში 19, სიღნაღში 21, თელავში 24. 23 გრადუსი იქნება რუსთავში 14, სტეფანწმინდაში 11, გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაევი სიკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 24.

0: ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მონელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: კრამეთში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
1: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-მდე ფასდაკლებაზე. საყოფაცხოვრებო სექციაში 65%-მდე ფასდაკლება. სამშენებლო სექციაში 45%-მდე. სასახურავე სექციაში 35%-მდე. გარეავეჯზე 49%-მდე. გათბობის სექციაში 40%-მდე ფასდაკლება. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 68 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 78 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 30 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ქართული კინომუსიკა.

0: 108 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17:10-ზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართველობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. 1991 წლის 9 აპრილს ძალაში შევიდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. მას შემდეგ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს აღნიშნავთ. გილოცავთ, ეს დღე ჩვენია.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის

0: რომეცაძე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს საღამომშვიდობის. ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის რეგიონულ ტურნეს დღეს უმასპინძლა რუსთავმა. კონფერენცია რუსთავში გამართა ქვემო ქართლის რეგიონის ახალგაზრდებთან შეხვედრა, რომელსაც სტუმრის სტატუსით ქართული ოცნების დამფუძნებლისა და საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის ვაჟი ცოტნე ივანიშვილი ესწრებოდა. დეტალები ჩვენს სიუჟეტში.
1: ახალგაზრდული ორგანიზაცია ახალგაზრდებთან სასაუბროდ ამჯერად რუსთავს ეწვია, სადაც ქვემო ქართლში არსებული გამოწვევები, საჭიროებები და აქტუალური საკითხები განიხილეს. ასობით ახალგაზრდას შორის სტუმრის სტატუსით შეხვედრას დაესწრო ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარისა და დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის ვაჟი ცოტნე ივანიშვილი, რომელიც შეხვედრაზე დასმული შეკითხვებიდან ერთ-ერთის ავტორი იყო. ცოტნე ივანიშვილი დაინტერესდა, აპირებენ თუ არა ქართული ოცნების ახალგაზრდა ლიდერები დიალოგის ფორმატით ანატოლებს მომავალშიც შესთავაზონ.
2: პოლემიკაში თავისთავად იბადება ჯანსაღი აზრი, იბადება მყარი პოზიცია და იბადება სიმართლე, რაც თავი არის. აქედან გამომდინარე, მე რა შეკითხვა მაქვს თქვენთან, რომ ჩემი აზრით ამ ფორმატმა გვაჩვენა, გააკეთა იმის დემონსტრაცია, რომ დიალოგი მართლა შეიძლება შედგეს ახალგაზრდების შორის და მე მაინტერესებს როგორ ხედავთ ამ ფორმატის უფრო გრძელვადიან დაკანონებას. თუ ფიქრობთ, რომ აპირებთ მართლაც ამის გაგრძელებას, როგორ ხედავთ უფრო მუდმივ, უფრო გრძელვადიან ფორმას იმის, რომ დიალოგი დაკანონდეს ახალგაზრდების შორის და აღმოფხრათ ეს ხელოვნურად შექმნილი პოლარიზაცია.
3: ჩვენ არ ვაპირებთ გაჩერებას, როდესაც შემოვივლით მთლიანად საქართველოს, დასკვნითი ღონისება გვექნება თბილისში და უკვე QR კოდის საშუალებით ძალიან ბევრი ადამიანია დარეგისტრირებული. ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ ფორმატში, ნებისმიერი საშუალებით გავაგრძელოთ კომუნიკაცია, ეს იქნება სატელევიზიო ფორმატი, ეს იქნება პირადი შეხვედრები, ეს იქნება ისევ რეგიონებში დაბრუნება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ჩვენი აქტიურობა, ჩვენი ჩართულობა, ჩვენი ეს კომუნიკაცია და საუბარი აუცილებლად გამოიღებს შედეგს.
1: დასაქმება რეგიონში საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეების ხელშეწყობა, ყოფილ მსჯავრდებულთა რეინტეგრაციის პროცესი საზოგადოებაში, ეს იმ საკითხთა მხოლოდ ნაწილია, რომელიც ახალგაზრდული ორგანიზაციის რიგით მე-7 რეგიონულ შეხვედრაზე მიმოიხილეს.
4: იმ შემთხვევაში, თუ ევროპული ბიუროკრატია არ შეიცვლის პოზიციას და საქართველოსთვის არ გაიხსნება ზემოთხსენებული მოლაპარაკებები, როგორი უნდა იყოს საქართველოს სახელმწიფო სამომავლო პოლიტიკური სტრატეგია და პოზიცია ევროკავშირში გაწევრიანების მიმართულებით?
5: საქართველო არის იმღირებულებების თანაზიარი და პარალელურად

0: ზე დავაყენოთ. აქედან გამომდინარე მარტო სახელმწიფოს როლი ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არ იქნება საკმარისი. გარემოცვას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა.
1: ჯანსაღი დისკუსია, ახალგაზრდული იდეების გაზიარება და ფართო ასპარეზი პოლიტიკურ პროცესებში მომავალ თაობას. მართული გუნდი მზადარი ახალგაზრდების საჭიროებების მიხედვით ქმედითი ნაბიჯები გადადგას და მათი ხედვები გაიზიაროს. ამ მიზნით რეგიონულ შეხვედრებზე წამოჭრილმა არაერთმა საკითხმა სამუშაო ფორმატში უკვე გადაინაცვლა.
2: ძალიან მაგარი შეხვედრა გამოვიდა ქვემო ქართლში. მადლობა მინდა უთხრა ახალგაზრდებს ჩართულობისთვის და აქტიურობისთვის. შეხვედრა იყო ძალიან საქმიანი, საქმეზე ორიენტირებული, თუ როგორ ხედავენ ისინი თავიანთი კუთხის, თავიანთი ქალაქის განვითარებას.
3: გაჟღერდა კითხვები როგორც დასაქმების მიმართულებით, ასევე განათლების რეფორმის თაობაზე, ასევე გაჟღერდა ახალგაზრდების მხრიდან ის გამოწვევები, რომლებიც მათ

0: გადაყვადრის შემდეგ პრესკონფერენციაზე გააკეთა.
1: მირანს არასდროს ჰქონდეს ბირთვული იარაღი. პრეზიდენტმა მკაფიოდ განაცხადა, რომ ამას არ დაუშვებს. რაც შეეხება სრუტის თემას, ეს არის საერთაშორისო საწყლოსნო გზა, რომელიც მარტო ირანს არ ეკუთვნის. პრეზიდენტის სურვილია ეს არა ომის დეპარტამენტის ძალისხმევით, არამედ დიპლომატიის გზით მოგვარდეს. ამ მხრივ გასული 48 საათის განმავლობაში გარკვეული პროგრესი არსებობს და ვფიქრობ, არსებობს შესაძლებლობა, რომ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში მსოფლიომ კარგი ამბები მიიღოს.
0: კიევში დაშავებულთა რიცხვი 77-მდე გაიზარდა, მათ შორის ორი ბავშვია. რუსეთის მიერ ღამით დაბომბილი კიევის ერთ-ერთი რაიონი ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დაათვალიერა უკრაინის პრეზიდენტის გაცხადებით. რუსულმა ძალებმა 3 რაკეტა გაუშვეს წყალმომარაგების ობიექტის მიმართულებით, გადაწვეს ბაზარი, დააზიანეს ათობით საცხოვრებელი სახლი, სკოლა, გაუშვეს ორეშნიკი ბილი ცერკვას მიმართულებით. მოგვიანებით კი მომხდარის ფონზე დასავლეთის მიერ რუსეთზე ზეწოლის აუცილებლობის შესახებ განაცხადა.
1: ვაურას მკაფიოდ წარმოთქმაც კი აღარ შეუტებს და ენის ბორძე კიც საუბრობს, თუმცა მაინც აგრძელებს თავისი რაკეტებით საცხოვრებელი შენობების განადგურებას. მნიშვნელოვანია, რომ ამან რუსეთისთვის შედეგების გარეშე არ ჩაიაროს. დღეს მსოფლიოში ყველა, ვინც დუმილს არ ირჩევს და უკრაინის დახმარებას გადაწყვეტს, სიცოცხლის დამცველია. კრიტიკულად მნიშვნელოვანია უკრაინის საჰაერო თავდაცვის გაძლიერებაზე მუშაობის გაგრძელება, განსაკუთრებით ანტიბალისტიკური შესაძლებლობების მიმართულებით. ყველაფერს ვაკეთებთ მშვიდობის მისაღწევად და ადამიანების დასაცავად, ყველაფერს. მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინა მარტო არ დარჩეს. საჭიროა გადაწყვეტილებები შეერთებული შტატებისგან, ევროპისგან და სხვებისგან, რათა მოსკოვში ძველმა ორეშნიკმა ბოლოს და ბოლოს სიტყვა მშვიდობა წარმოთქვას.
0: რუსეთის მიერ უკრაინაზე განხორციელებულ მასშტაბურ თავდასხმას ევროპელი ლიდერები ეხმაურებიან. ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა საგარეო ურთიერთობის საკითხებში რუსული აგრესიას პოლიტიკური დაშინების ტაქტიკა და ბირთვული კატასტროფის ზღვარზე უგონური თამაში უწოდა და ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა დაანონსა, სადაც რუსეთზე საერთაშორისო ზეწოლის გაძლიერებაზე ილაპარაკებენ.
2: ებიც მიზნად ისახავს, რაც შეიძლება მეტი მშვიდობიანი მოქალაქის მოკვლას. მოსკოვი იყენებს ორეშნიკის ტიპის საშუალო რადიუსის ბალისტიკურ რაკეტებს, სისტემებს, რომლებიც ბირთვული ქობინების სატარებლად არის შექმნილი. ეს პოლიტიკური დაშინების ტაქტიკა და ბირთვული კატასტროფის ზღვარზე უგუნური თამაშია.
1: საფრანგეთი გმობს უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმას და ბალისტიკური რაკეტების ორეშნიკის გამოყენებას. ეს ქმედება რუსული აგრესიის აჩქარებასა და მის ჩიხში შესვლაზე მიუთითებს.
2: რუსეთის მიერ უკრაინაზე მიტანილი მასირებული იერიში კრემლ

0: 5 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით

0: კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღვნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
1: გეგმავ ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
2: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელ

0: სოლისტები, მათ შორის ფოლკლორული ანსამბლები და სულ ბოლოს ღონისძიებას დაასრულებს ჯგუფი ურსა.
1: წელს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს საზეიმო ღონისძიების ფარგლებში შიდა ქართლის რეგიონში, ქალაქ გორში, ცენტრალურ მოედანზე უმასპინძლებს. მოსახლეობას შესაძლებლობა ექნება დაათვალიერონ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის თემაზე მიძღვნილი ისტორიული ინსტალაციები. ასევე წარმოდგენილი იქნება სასაზღვრო პოლიციის ვერტფრენ. ღონისძიებაზე მთავარი აქცენტი ბავშვებზე და მოზარდებზე იქნება გადატანილი. მათთვის დაგეგმილია მრავალი შემეცნებითი და გასართობი აქტივობები. რაც შეეხება საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს, ღონისძიებაზე მოწვეულ სტუმრებს წარუდგენს იმ სახანძრო სამაშველო ტექნიკასა და აღჭურვილობას, რომელსაც ჩვენი მეხანძრე მეშველები სხვადასხვა საგანგებო სიტუაციების დროს იყენებენ.
0: წარმოდგენილი გვექნება სამეგრელოს უნიკალური, ულამაზესი დაცული ტერიტორიების სხვადასხვა კუთხე, შემეცნებითი გასართობი, აქტივობები, როგორც მოზარდებისთვის, რასაკვირველია დიდებისთვის. ძალიან ბევრ ლოკაციაზე იქნება წარმოდგენილი სხვადასხვა თემატური აქტივობა, ასევე დაათვალიერებთ ვირტუალურად და იმოგზაურებთ საქართველოს სხვადასხვა დაცულ ტერიტორიებზე.
2: დამოუკიდებლობის დღესთან ერთად მართლმადიდებელი ეკლესია საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეს აღნიშნავს. ღონისძიებები კი 14 ოქტომბერს სვეტიცხოვლობას დასრულდება.
3: 2025 წელს შეიქმნა საიუბილეო კომისია 1700 წლის თავის აღნიშვნასთან დაკავშირებით და მან დაგეგმა რიგი ღონისძიებებისა, მათ შორის არის მოლოცვითი მოგზაურობები საქართველოში ფეხით 6 თვის განმავლობაში ყველა მუნიციპალიტეტში, არის მოგზაურობები დიასპორებში, ევროპაში, ამერიკაში, ასევე არის დაგეგმილი დიდი სიმპოზიუმი, სვეტიცხოვლობას იქნება დაგვირგვინება დიდი თარიღის, მრავალი საგანმანათლებლო და კულტურული ღონისძიება. ამასთან ერთად შეიქმნა ამის შემდეგ, ჩვენი საიუბილეო კომისიის შექმნის დაფუძნების შემდეგ შეიქმნა სახელმწიფო კომისია, სადაც ასევე მიწვეულები არიან მდელმთავრები და ამ კომისიაში განხილული იყო საეკლესიო პროექტები და გადაწყდა, რომ ხარდაჭერა იქნება ხელისუფლების ამ პროექტების, იმიტომ რომ მასშტაბური პროექტებია.
2: სულიერი ერთობა, რომელიც ქრისტეს სისხლიდან და ხორციდან მომდინარეობს, კათოლიკოს პატრიარქმა ქადაგებისას ზიარების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება.
4: და ნათესაობა ჩვენი სულიერი სრულიად განსაკუთრებულია

0: წყვეტილება შემოგთავაზა.
1: და ბოლოს გეტყვით, რომ აფხაზეთობის კვირეული რუსთაველის ეროვნული თეატრის სცენაზე გალა კონცერტით დასრულდა. ანსამბლმა აფხაზეთმა ახალი პროგრამა აიმადარა წარადგინა. კონცერტის დაწყებამდე შეკრებილებს აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე მიმართა და თარიღის მნიშვნელობაზე ქართულ-აფხაზური ურთიერთობებისა და კულტურის როლზე ილაპარაკა.
2: და ის აფხაზეთობა, რომელიც თითოეული დევნილისთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის უმნიშვნელოვანესი დღეა, ჯერა გვწამს, რომ ამ ემოციებით, ამ იმედით, ამ პატივისცემით ჩვენ გავაგრძელებთ თანაცხოვრებას ჩვენ აფხაზ ძმებთან და დებთან ერთად, რა თქმა უნდა, აფხაზეთში.
3: საგანგებოდ მნიშვნელოვანია ეს დევნილებისათვის. კიდევ დააბრუნა ყველა, მეც მათ შორის დააბრუნა სოხუმში. როგორც თვითონ ბაჩანა აღნიშნა

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: გეგმავ ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 95 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ქართული რეტრო მუსიკა.

მილარი 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 78 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 30 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seli. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcel.lg. Global Seli. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seli. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcel.lg. Global Seli. ას 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17 საათსა და 10 წუთზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართველობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანა

0: ხებები და გამოწვევები, კითხვების სტუმრებისგან და ორგანიზაციის ბორდის პასუხები, როგორც აღინიშნა, პოლემიკაში იბადება ჯანსაღი აზრი, მყარი პოზიცია და სიმართლე.
1: ძებთან სასაუბროდ ამჯერად რუსთავს ეწვია, სადაც ქვემო ქართლში არსებული გამოწვევები, საჭიროებები და აქტუალური საკითხები განიხილეს. ასობით ახალგაზრდას შორის სტუმრის სტატუსით შეხვედრას დაესწრო ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარისა და დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის ვაჟი ცოტნე ივანიშვილი, რომელიც შეხვედრაზე დასმული შეკითხვებიდან ერთ-ერთის ავტორი იყო. ცოტნე ივანიშვილი დაინტერესდა, აპირებენ თუ არა ქართული ოცნების ახალგაზრდა ლიდერები დიალოგის ფორმატით ანატოლებს მომავალშიც შესთავაზონ.
2: პოლემიკაში თავისთავად იბადება ჯანსაღი აზრი, იბადება მყარი პოზიცია და იბადება სიმართლე, რაც თავარი არის. აქედან გამომდინარე, მე რა შეკითხვა მაქვს თქვენთან, რომ ჩემი აზრით ამ ფორმატმა გვაჩვენა, გააკეთა იმის დემონსტრაცია, რომ დიალოგი მართლაც შეიძლება შედგეს ახალგაზრდების შორის და მე მაინტერესებს როგორ ხედავთ ამ ფორმატის უფრო გრძელვადიან დაკანონებას. თუ ფიქრობთ, რომ აპირებთ მართლაც ამის გაგრძელებას, როგორ ხედავთ უფრო მუდმივ, უფრო გრძელვადიან ფორმას იმის, რომ დიალოგი დაკანონდეს ახალგაზრდების შორის და აღმოფხრათ ეს ხელოვნურად შექმნილი პოლარიზაცია.
3: ჩვენ არ ვაპირებთ გაჩერებას, როდესაც შემოვივლით მთლიანად საქართველოს, დასკვნითი ღონისება გვექნება თბილისში და უკვე QR კოდის საშუალებით ძალიან ბევრი ადამიანია დარეგისტრირებული, ჩვენ მზადოართ ნებისმიერ ფორმატში, ნებისმიერი საშუალებით გავაგრძელოთ კომუნიკაცია, ეს იქნება სატელევიზიო ფორმატი, ეს იქნება პირადი შეხვედრები, ეს იქნება ისევ რეგიონებში დაბრუნება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ჩვენი აქტიურობა, ჩვენი ჩართულობა, ჩვენი ეს კომუნიკაცია და საუბარი აუცილებლად გამოიღებს შედეგს.
1: დასაქმება რეგიონში საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეების ხელშეწყობა, ყოფილ მსჯავრდებულთა რეინტეგრაციის პროცესი საზოგადოებაში. ეს იმ საკითხთა მხოლოდ ნაწილია, რომელიც ახალგაზრდული ორგანიზაციის რიგით მე7 რეგიონულ შეხვედრაზე მიმოიხილეს.
4: იმ შემთხვევაში, თუ ევროპული ბიუროკრატია არ შეიცვლის პოზიციას და საქართველოსთვის არ გაიხსნება ზემოთხსენებული მოლაპარაკებები, როგორი უნდა იყოს საქართველოს სახელმწიფო სამომავლო პოლიტიკური სტრატეგია და პოზიცია ევროკავშირში გაწევრიანების მიმართულებით?
5: საქართველო არის იმ ღირებულებების თანაზიარი და პარალელურად თანაშემოქმედიც, რომელთაც ევროპა ასე ძალიან ამაყობს.

0: მე გამიხარდა რომ აღნიშნეს ის ფაქტი რომ არაპირებენ გაჩერებას, აპირებენ დიალოგის გაგრძელებას. რა თქმა უნდა, ამას ალტერნატივა არ აქვს. ზოგადად ძალიან დაკანონდა სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში იარლიყები საკრა ადამიანზე, რომელსაც არ ვეთანხმებით და დიალოგი არის ლოგიკა, ასრს სხვადასხვაობაში იბადება სიმართლე, იბადება ჭეშმარიტება. მე მართლა მყავს მეგობრები, რომლებთანაც ბევრ თემასთან დაკავშირებით, აი რადიკალურად განსხვავებული პოზიცია მაქვს, მაგრამ ყოველთვის მსჯელობთ, ყოველთვის უსმენთ ერთმანეთს, ერთმანეთს. თავარია საერთო ღირებულებები, საერთო ძვირფასი იდეები, როგორც შეიძლება იყოს სამშობლოს სიყვარული.
1: ზოგადად ახალგაზრდების ჩართულობა, როგორც ადგილობრივი თვითმართველობის განხორციელების პროცესში, ასევე ქვეყნის განვითარებაში არის უმნიშვნელოვანესი დღევანდელი შეხვედრა. კიდევ ერთი კარგი მაგალითია, რომ გამოწვევების იდენტიფიცირებით, პრობლემებზე საუბრით და ასევე სამომავლო მნიშვნელოვანი გეგმების დასახვით, როგორ უნდა განვითაროთ ყველა ჩვენი ქალაქები და ჩვენი სოფლები.
2: გაჟღერდა ძალიან მწვავე პრობლემა. ვფიქრობ, ეს არის გზა და ეს არის ნაბიჯი იმისა, რომ საზოგადოებაში გამყარდეს უნდობა ახალგაზრდებს გაუჩნდეთ შესაძლებლობა, რომ ისინი შევიდნენ დისკუსიაში, შევიდნენ დიალოგში.
3: უახლოეს პერიოდში რეგიონული ტურნეების ფარგლებში ახალგაზრდული ორგანიზაცია კიდევ სამ რეგიონს, კახეთს, იმერეთსა და რაჭას ეწევა, რის შემდეგაც დასკვნითი შეხვედრა თბილისში გამართება.
4: საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე ქვეყნის მასშტაბით პომპეზურად აღინიშნება 26 მაის. ყველა რეგიონი სტუმრებს განსხვავებულ კონცეფციას შეესთავაზებს საერთო იდეის ირგვლივ, რომელიც ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის თავს ეძღვნება. ძირითადი მასპინძლები არიან სამინისტროები, რომლებიც სტუმრებს საკუთარი სივრცით დახვდებიან, გამოიფინება სამხედრო აღჭურვილობა, ღონისძიების მთავარი ნაწილი კი ტრადიციულად ახალწლეული სამხედროების ფიცის დადება იქნება. 12 ისტორიულ ადგილას, მათ შორის წელს პირველად ილია მეორის სოფელ სნოში. ასევე ისტორიულ დროს 17 საათსა და 10 წუთზე სახელმწიფო ჰიმნი ერთდროულად მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაჟღერდება. დამოუკიდებლობის დღესთან ერთად მართლმადიდებელი ეკლესია საქართველოს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეს აღნიშნავს. ღონისძიებები კი 14 ოქტომბერს სვეტიცხოვლობას დასრულდება. ეკლესია მონასტრებიდან იქნება ფეხით სროლობები, კულტურული შემეცნებითი და საგანმანათლებლო ღონისძიებები. ქართლის იბერიის სამეფო ქრისტიანობის

0: რეკლამა. საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: ქართული მილიკთავაზო

100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 78 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 97 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 57 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 30 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: გული კომპანია ალკონის ბროლებს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იყითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

ტური ისტორიოგრაფია მათ მეგალითებს უწოდებს, თუმცა ადგილობრივი მკვიდრნი ამ ადგილს გიგანტების ხეობად მოიხსენიებს. ვინ იყვნენ ეს უცნაური ოსტატები, რომლებმაც 2000 წლის წინ ეს მონოლითები გამოკვეთეს? მაგრამ თავარი გამოცანა მათ მასალაში მდგომარეობს. ანალიზმა აჩვენა, რომ ქვევრები გრანიტისა და კირქვისაგანაა შექმნილი, თუმცა უახლოესი კარიერი ამ ადგილიდან ათეულობით კილომეტრითაა დაშორებული. როგორ შეძლეს უძველესმა ტომებმა ამ მრავალტონიანი ლოდების ტრანსპორტირება გაუვალ ჯუნგლებსა და მთიან ქედებზე? რა ძალამ დაძრა ადგილიდან ის, რაც დღევანდელი ტექნიკისთვისაც ურთულესი გამოწვევაა? ადგილობრივი თქმულებები გვიამბობენ გიგანტთა რასაზე, რომელიც სამიწაზე ადამიანების გაჩენამდე ბევრად ადრე ბატონობდა. ლეგენდის თანახმად, მეფე ჩუნგმა დიდებული გამარჯვება სწორედ ამ ქვევრებში დაწურული ღვინით აღნიშნა.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: სახელოვანი ერეკლე მეფე არა მარტო კარგი მხედართმთავარი, არამედ შესანიშნავი დიპლომატი და მართველი გახდა. სწორედ ამიტომაც ცნობილმა ქართველმა ისტორიკოსმა, პროფესორმა ნოდა რასათიანმა ერეკლესა და მისი მამის თეიმურაზის მართველობას ჟამი გამოხსნისა და ჟამი აღდგომისა უწოდა. თეიმურაზისა და ერეკლეს წინდახედულმა პოლიტიკამ თავისი შედეგი გამოიღო. სპარსეთის მართველმა ნადირ-შაჰმა ნება დართო ერეკლეს მამას თეიმურას ქრისტიანული წესით კურთხეულიყო ქართლის მეფედ, ხოლო ერეკლე კახეთის მეფედ დანიშნა. ეს დიდი მნიშვნელობის ამბავი გახლდათ, რადგან უკვე საუკუნეზე მეტი იყო გასული, რაც ქართლ-კახეთის ტახტზე მეფე ქრისტიანული წესით აღარ დამჯდარიყო. ერეკლესა და ნადირ-შაჰის ურთიერთობა ქართველი უფლისწულის ყმაწვილ კაცობიდანვე იწყება. 1728 წელს ყანდაარის ციხის აღების შემდეგ ნადირმა საქართველოში გამოაბრუნა მეფე თეიმურაზი. 18 წლის ერეკლე კი თან გაიყოლა ინდოეთის ექსპედიციაში, სადაც პატარა კახმა მონაწილეობა მიიღო შაჰ ჯანაბადის, ანუ დელის აღებაში. ამ ექსპედიციიდან ქართულ ზეპირსიტყვიერებას ერთი ძალიან საინტერესო ლეგენდა შემორჩა. თქმულების მიხედვით, როცა სინდიეთის პროვინციის საზღვარს სპარსელთა უზარმაზარი არმია მიადგა, მათ წინ დიდი ლოდი, იგივე დაწყევლილი ქვა დახვდათ. საგანგებოდ ამოტვიფრულ ტექსტში ეწერა, რომ ყველა ის, ვინც გადალახავდა ამ ქვას, გარდაუვალი უბედურება ელოდა. ცრუმორწმუნე ნადირ-შაჰი დაფრთხა და დიდ საგონებელში ჩავარდა. ქვის გადალახვაზე უარს ამბობდნენ მოლაშქრეებიც. მაშინ ჩვენმა ერეკლემ ბრწყინვალე გამოსავალი მოძებნა. მან საბრძოლო სპილო მოაყვანინა, რომელსაც დაწყევლილი ქვა ზედ აღკიდა. ლოდით დატვირთული სპილო კი არმიას წინ წაუმწყარა. ამდენად გამოვიდა, რომ არც ქვა გადაილახა და არც

0: პუნეში შაჰაბასის მიერ მიტაცებული მხარეები ლორე, გორჩალო, ბაიდარი. ერეკლე გონივრულად დაელოდა შესაბამის მომენტს და როდესაც ნადირ შაჰი საკუთარ საწოლოთახში შეთქმულმა ჯარისკაცებმა მოკლეს, გმირი ქართლკახეთი აჯანყდა. ირანის სახელმწიფო ანარქია მოიცვა. ქართლკახეთი კი ფაქტობრივად დამოუკიდებელი გახდა. ერეკლე მამამისთან თეიმურასთან ერთად ყმადნაფიცად აქცია მეზობელი სახანოებიც. ასე რომ გიორგი ბწყინვალის შემდეგ პირველად საქართველოს სრული გათავისუფლებისა და მისი კვლავ ძლიერ სახელმწიფოდ აღდგენის რეალური პერსპექტივა გაჩნდა. ამიტომ სწორედ ერეკლეს დამსახურება საქართველოს როგორც სახელმწიფოს ხელახლა დაბადებისათვის ფიქრი, ზრუნვა და საუკუნის შემდეგ ამ ფიქრის რეალობა დაგვირგვინება. რადგან ამ პერიოდში ტერმინი საქართველო, როგორც დასავლეთ და აღმოსავლეთ ქართული ტერიტორიების შემკრების სახელდება, ფაქტობრივად უკვე გამქრალი იყო. ერეკლემ კი ამ სახელმწიფოს ფენიქსებრ აღდგენას თავისი წარუშლელი ღვაწლით ახალი მუხტი მისცა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg Globalcell.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: არის ეთერშია რეკლამა.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი.

0: ხუთის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.